רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות Goodbye to you my trusted friend

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 20:00 מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב20:00 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של קופניסטה, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 20:30 הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 21:30 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי, במושב אמנון, בשעה 19:00, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב19:00, במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 20:30 בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, גבעה 338. ועוד ברביעי, בבית החן בקריית שמונה, בשעה 20:30, יובל סמו בהופעה. ועוד ב20:30, בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב9:00, בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. ביום חמישי, בחנות You Are Loved, במשגב עם, בשעה 17:30, ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 18:30, בכפר גלעדי, פסטיבל יאללה גליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 19:00, ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי בסינמטק ראש פינה, בשעה 20:00, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב20:00, במג'דל שמס, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של וואי אלי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. חשיפת כאן חדשות. במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לחיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11, שמדובר בחובות של חמאס לעובדי ציבור ולספקים שנתנו שירותים לאוכלוסייה ברצועה. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני, וכי המועצה לא תכסה התחייבויות של חמאס הקשורות לפעילות הטרור או למעשי שחיתות של הארגון. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי לאחר חצי מאה תם העידן שבו הייתה איראן הביריון של המזרח התיכון.
1: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. At some point maybe they'll do something and then they get blown away.
0: אני לא סומך על איראן, אני האדם האחרון שיסמוך עליה. הם שיקרו לי בעקביות. יש לנו כעת שליטה מלאה במצר הורמוז. מתי שהוא, ייתכן שהם יעשו משהו, ואז נפציץ אותם. כך אמר טראמפ לכתבים ליד מטוסו, ומדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. המצור של מתנחלים על בתים בכפרים בשומרון. דובר צהל גינה אתמול את כניסתם של אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים בכפרים כוסרה וג'לוד שבשומרון ואת השתלטותם עליהם. בעקבות האירועים והפרות הסדר באזור הוטל צו שטח צבאי סגור למי שאינו תושב המקום. בצבא ציינו כי מעורבות של אנשי מילואים או חיילים בסדיר באירועים אלו תטופל באמצעים משמעתיים. היעלמותם של מלי יהלומי וביתה ליאל בווינה. אחותה של מלי, אלינור רודניק, אמרה אמש לכאן חדשות כי אין שום בסיס להערכת משטרת אוסטריה שהשתיים ניתקו את הקשר עם משפחתן בישראל.
2: אין פה שום דבר אישי או עניין משפחתי, באמת משפחה נורמטיבית, נסו לטיול לחגוג 50 לאחותי. אנחנו ביחסים טובים, אין ביחסים טובים, אין פה שום סכסוכים או משהו כזה, פשוט נעלמו, אין איתם קשר, שזה משהו מאוד חריג, אנחנו בקשר יומיומי.
0: אלינור רודניק אמרה את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות. כתבנו דוב גילהר מוסר כי איכון סלולרי העלה שמלי וליאל היו ליד תחנת הרכבת של וינה בליל שבת. כל היודע דבר על מקום המצאן מתבקש ליצור קשר עם משרד החוץ או עם שגרירות ישראל באוסטריה. בשפרעם נורה למוות גבר כבן 60 ברכבו, מותו נקבע במקום. במשטרה אומרים כי נפתחה חקירה וכי הרקע פלילי. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם. הקטל בדרכים, ליד בית שמש נהרגו הלילה שני גברים כבני 40 בהתנגשות חזיתית בין שתי מכוניות בכביש 383 מדרוב למושב זכריה. אישה נפצעה פצעים בינוניים ופונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. נסיבות התאונה נחקרות. כדורגל, הפועל באר שבע ניצחה אמש בבלגרד את הכוכב האדום 2-0 והפילה לשלב הפלייאוף המוביל לליגת האלופות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי ביום רביעי תארח באר שבע בבוקרשט את סבח האזרית בשלב הפלייאוף. מאמן הפועל באר שבע, רן קוז'וך, אמר לאחר המשחק כי הוא גאה מאוד בשחקניו.
3: אני חושב שתחושות אדירות של גאווה בשחקנים שלנו. מעבר לזה שמאפילים, להפיל בצורה הזאת אחרי שני משחקים, גם בבית ובטח ובטח פה עם ניצנן לא פשוט, שחק את הכדורגל ששיחקנו, אני גאה בהם.
0: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני, ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
7: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן יוצאים לדרך.
8: בוקר טוב, גליל עליון. בוקר, בוקר טוב, יום רביעי בבוקר 12 באוגוסט, אני קריסטל סמית, מגדש גדות. בוקר טוב לכל החקלאיות, חקלאים, נהגי מסעיות, אנשים שמסתובבים כרגע בעמק ויש לא מעט. מה יש לנו היום? נתעדכן מהשדה או באבק או במסעיות, אולי נסביר למה יש ציפורי טרף שעוברים, שעושים לנו צל יפה מעל הטרקטור. היום זה מין, יש ליקוי חמה, נכון? וגם הפרסידים, המטאורים הקטנים שרואים, שנוסעים לנגב בעצם, לא חייבים ולראות אותם, זה השיא היום, נדבר אולי גם על זה, נוסיף את הגל חום, שאנחנו קצת התרגלנו לזה, אבל אירופה כרגע ממש בגל חום, גם צפון ארצות הברית, מקווה שיהיה לי גם זמן לזה, קצת יותר מאוחר בתוכנית יבלית, מין סוג של דשא, גידול שיכול להחליף את הדשא הישראלי, סימן שאלה, קצת יותר מאוחר, ובטח עוד כמה נושאים קטנים שאני אתן למורק שלי לגלוש חופשי בשעה הקרובה. יאללה בוא נתחיל, חזרתי אחורה קצת, בערך כלל אני מחפש איזה שיר כיסוי לשירי ביטלס, וחזרתי ל-Here Comes the Sun, הגרסה של נינה סימון, כי דפדפתי קצת בקוברים של אומנים אחרים, מצאתי שוב שיר שאני, אתם, כולנו מכירים היטב, וזה שוב עצה אותי, פשוט עצה אותי במחשבות שלי ובהכל. רצאתי להקשיב אך ורק לשיר הזה. בוקר טוב, גליל עליון. של כולנו, אז אנא נעימה.

היום, המשך היום שלנו יהיה הרבה יותר טוב עכשיו, אחרי זה. Here comes the sun, נינה סימון פותח איך הבוקר, את הבוקר כאן, בכך לייב. אז מה רואים כרגע בעמק, דרום העמק, צפון העמק, עמק החולה, מי שנוסע כביש 90, 918, עוקף מהצפון, מהדרום, רואים הרבה אבק. נכון? זה, הנושאים חוזרים על עצמם בעצם. זה עונת האבק. כל הרכבים נראים, כל הרכבים של החקלאים נראים פחות או יותר אותו צבע. כן, מכוסים באבק. ונשאר מעט איים של ירוק כזה, אולי קצת סיטריה, אולי נשאר אבטיח, אולי תחמיצים, אבל פלומות שאבק, רכב שנוסע, טרקטור שחורש, טרקטור שעושה דיסק, מסעות כמובן שבעצם מובילות את העגבניות שהן בכתיף עכשיו, ואת התחמיצים שמורידים עכשיו. אני בעצמי פגשתי כמה מסעות הבוקר מלא בתחמיץ, בטירס טרי, בדרך לרפת. מסעית עם גונדולות גדולות, כנראה תחמיצים, מסעית עם גונדולות לא עמוקות, ארבע על סמי טריילר, זה כנראה עגבניות כרגע. אז אבק, אבק, אבק, אבק, אבק, אבק, lots of dust. ואצלנו גם התחלנו להוריד את התחמיצים, סיימנו עם העגבניות, והתחלנו בעצם להכין שטחים לגידולי סתיו, שועית, ועם מריאה לחורף, שתמיד משמח אותי, אישי, כשאנחנו כבר מכינים את השטחים לגידולי חורף. אך המילה חורף עושה לי באמצע קיץ, באמצע עוד גל חום, עומס חום, עושה לי טוב. הימים נערים קצרים יותר. סימן טוב. הציפורים מגיעים ועוזבים ועוברים עלינו כרגע. השמיים מלאים בציפורים. וטיפה מרגישים, והחצב, נכון? חצבים כבר יש לא מעט. אצלי בגינה יש אחד שלפני חודש כבר פרח וגדל, אבל לפי דעתי יש סיבה לזה. אולי אני אחזור לסיבה של החצב, כי יש סיבה, לא נדבר יותר מדי כזה מוקדם בבוקר. תזכירו לי אחרי שיר לדבר על החצב.

Love it or leave it, Asaf Avidan. שאצלנו פה בגליל עליון, ביום חמישי בערב, 14 באוגוסט, בכפר בלום, זה מה שיש, ויש עוד כרטיסים, עכשיו פתחתי את ה... פתחתי לראות, הסתכלתי, אז יש עוד כרטיסים, קצת מאחורה, לא נורא, במילא צריך לעמוד ולרקוד. אז יש עוד כרטיסים, יש מספיק עוד לכמה אנשים להגיע ולהצטרף, ובינינו לא צריך להיות מצב יומיים לפני הופעה של אסף אבידן, פה בגליל עליון, שיש כרטיסים. מה עם החצב? באמת, אז החצב אצלי בגינה, זה קצת סיפור ידע, לא, זה קצת מידע, מידת רקע. אז קיבוץ גדות כרגע במין חצי שנה, מאז הגשם האחרון אני חושב, מין בחפירות תשתיות, מהיישובים פה באזור שעברו את, ה... את, את הדבר הזה, חפירות בכל הקיבוץ, מכיר היטב על מה אני מדבר, הכל פשוט חפור ואבק, ולא נראה דומה למה שהקיבוץ היה בחורף, אין מדרכה אחת שהיא לא חפורה, שבורה, הפוכה, האנשים עובדים מאוד יפה ובלוח זמנים, אבל זה פרויקט עצום. בסופו של דבר גם אצלי עובדים בסביבה, ועוד מעט הם צריכים בעצם להיכנס לתוך הגינה שלי. ואני חושב, כי זה חצב שיצא לפני חודש, פשוט רעה, כי כנראה שאני אצטרך להרים אותם ולשים אותם במקום אחר. הם ידעו לך לשרוד את זה, כן? אבל לפי דעתי, אחד מהחצבים קרא את המפה וראה שמתישהו יצטרכו להרים אותם ולשים אותם במקום אחר. ופשוט הלך על זה, יאללה, אני כבר לא מחכה לקלשון של קריס או למחפורון של הקבלן שחופר את כל הקיבוץ כרגע. אני כבר מוציא פרח. והוציא פרח של מטר וחצי, אפילו יותר גבוה, הרבה הרבה לפני כולם. הפתיע אותי, את אשתי וכל מי שעבר, ומה עם החצב הזה? אני מודה שלא... לא סיפרתי לאף אחד אחר את הסיבה שאני חושב שהחצב הגיע כל כך מוקדם, אבל זה נשאיר בינינו.

0: רקר, Electric Light Orchestra, אתמול בערב לקחתי את התקליט הזה, New World Record, יש מצב שזה התקליט הראשון, ה-LP הראשון שקניתי אי פעם, לא בטוח, 1976, Side A, Track 3, אוח, היה לי איזה רגע, זה עשה לי, טוב, באמת, I had a moment.
1: אתם מאזינים לחקלייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
0: כן, שווה איזה רגע שנדבר על התאריך וכל מה שקורה בשמיים מסביבנו. כן, יש את הליקוי חמה שאנחנו לא נראה אותה, על גרינלנד, איסלנד, ממש פס יפהפה בספרד. קראתי על אנשים שכבר הזמינו לפני כמה שנים, בקטות על בקצה ההר, וכל מיני מקומות אלה שחושבים שזה יהיה המקום הכי טוב לראות את הליקוי. אנחנו פה בארץ לא נראה את זה, אבל... שני באוגוסט, שנה הבאה, 2027, 90% כיסוי יהיה לנו פה. סיכוי מאוד גבוה שנראה את הכל, כי זה לא שיש לנו עננים או משהו באוגוסט, לא רצינים בכל זאת. מי שרוצה לראות את כל הכיסוי או ליקוי, יצטרך לרדת עוד סעד דרומה, לא באמת לתוך סיני, הכי טוב מצרים, אבל כל אחד יחליט כמה חשוב לו. ומי הפעם הבא שזה יהיה שלנו ליקוי חמה בארץ מלאה, זה יהיה ב-241, אז כן, לא, זה לא חלק מהסיפור שלנו. ואם מוצאים עכשיו בשמיים שלנו בערבים, אחרי חצות כזה, אפשר לצאת ולחפש את פרסידים, מין, זה אבק בעצם שנשרף, שכדור הארץ בעצם עובר דרך הפס של האבק, והחתיכות הקטנות נשרפות, וזה עושה לנו דמוי מטאון שנשרף באטמוספירה. יצא לי יותר מפעם אחת ללכת לשדה באמצע הלילה עם מזרון, ולשכב על הגב ולהסתכל על זה. כמה שנים לא עשיתי את זה. אני מניח שאני חושב על זה שהנכדה שלי תהיה עוד קצת יותר גדולה. אנחנו נצא לשדה באמצע הלילה ואנחנו שוב נשכב על הגב ונראה זה, כי יש דברים שאנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, נכון? אנחנו לא יודעים מה יהיה בשבוע, אבל יש דברים שאנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שעוד מעט תהיה חגי תשרי, ואנחנו בטוח יודעים שהגשם מטאורים האלה, הפרסידים והליקוי חמה, תמיד יהיה. זה אנחנו לא יכולים להתעסק בדברים האלה של היקום.

נצטרך לעצור רגע את ג'רי רפתי ובייקר סטריט, כי יש לי על הקו את הילה פרידמן. בוקר טוב. בוקר טוב, הילה.

0: אז ננסה שוב. בוקר טוב, אילה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אילה פרידמן. רגע, הכל כרגיל.
1: כן.
0: מישהו אמר לי, אם יש בעיות, אתה לא צריך לספר לכל ה... לכולם.
1: לכל המאזינים.
0: בדיוק. אבל שנופל הקו, כבר לא פעם הראשונה שזה קרה לי בזמן האחרון, זה טיפה טיפה מעצבן, נכון. אילה פרידמן, מזרעים בציון, משתלה לצמחי בר. בוקר טוב, מה שלומך הבוקר?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני בסדר, בסדר גמור, אמת. אפילו שעצרתי פה את בייקר סטריט של ג'י רפתי באמצע שנוכל לדבר איתך. הזמנו אותך לדבר איתנו על, על מה אנחנו? על יבלית.
1: על יבלית? כן.
0: אז זה, יש הרבה מאיתנו פה מהמאזינים שידעו מה זה יבלית, אבל...
1: בטח.
0: נראה לי שנצטרך להרחיב את הנושא קצת, אז תספרי לנו קצת מה, איזה צמח זה, ואז אנחנו נזרום ונראה לאן זה לוקח אותנו.
1: אוקיי, תראה, יבלית זה בעצם דשא בר, זה דשא ארץ ישראלי שיש לנו כאן. הרי כל המדשאות שאתה רואה בכל הקיבוצים, יישובים, ערים, כל ה... מדשאות הענקיות האלה זה דשא שהוא לא ארץ ישראלי. זה דשא שמגיע ממדינה אחרת לכאן, וכדי להקלם אותו כאן, צריך להשקוט אותו, לרסס אותו, לדשן אותו, ובעצם לתת לו את התנאים שהוא אמור לקבל כדי לשרוד. אז יבלית לעומת זאת, זה דשא שהוא מותאם לתנאים, לאדמה, למזג האוויר שיש לנו בישראל. ולכן הוא גם חסכוני במים וגם עמיד מאוד למחלות וגם מסתדר פה ממש ממש טוב. אתה יודע, אני בן אדם ואתה בן אדם, אבל אם אני אשים אותך עכשיו באנטרטיקה, גם אם בני אדם חיים באנטרטיקה, יהיה לך מאוד מאוד קשה.
0: כן, כן. אפילו שאני איש קרח חורף כזה. רגע, רגע, אני עושה אותך רגע, כי יבלית יש, אנחנו מכירים את זה, מי הדשא? למה עד עכשיו לא באמת קלטנו את היבלית כאולי פתרון לדשא היפה האירופאי שלנו?
1: רוב האנשים ששומעים את המילה יבלית, ישר זה נחרט להם באוזן וישר רצים להביא את המרסס או להביא את המקוש ולעקור אותה ולהוציא אותה. אבל ברגע שאנחנו רוצים משטח שלם ממנה, שזה בעצם מה שאנחנו השכלנו להבין, שברגע שאתה רוצה משטח שלם ממנה, כל החסרונות שלה הופכים ליתרונות. בעצם מתפשטת ומשתלטת על השטח במהירות. היא חסכונית במים, היא לא זקוקה למים, אפשר להשקוט אותה, זה לא פוגע בה, אבל היא ממש לא חייבת את זה. והיא מאוד מאוד עמידה ומאוד חזקה, קשה להיפטר ממנה, כמו שחקלאים פה יודעים. אני יכולה להגיד לך באופן אישי, שאם סבתא שלי עליה השלום, שנלחמה ביבלית כל החיים שלה, הייתה יודעת שאני מגדלת יבלית ומשווקת אותה ושוטלת אותה במכוון, היא הייתה מוציאה את הסרגל ומכה אותי בחוזקה. אז
0: כן, הקלפנו מילה אתמול בערב, והקלפנו אותם חוויות של הסבא וסבתא, שעובדו מאוד קשה בגינה לדאוג שאין יבלית.
1: נכון.
0: זה מאוד מעניין, אמת, וגם שדיברנו אתמול, שאלתי אותך, ואני שואל את עצמי תמיד, למה אנחנו צריכים, אנחנו אוהבים שיש לנו סביבה שהיא עם צמחים, אם זה דשא, אם זה עצים, אם זה צמחי בר, אם זה עציצים. זה לגמרי חלק מאיתנו, זה צורך מאוד בסיסי, פנימי, נפשי.
1: נכון, זה נכון? לנשמה, זה האוויר שלנו, נכון, אתה צודק, אבל מה שאנחנו עושים באופן כללי במשתלה שלנו, בזרעים מציון, זה משתלה היחידה בארץ לצמחי בר. בעצם כל הרעיון שמבוסס מאחורי זה, זה שבמקום לשים צמחים שמגיעים ממדינה אחרת, ולכפות עליהם את מזג האוויר שלנו, ולהכריח אותם בעצם להסתדר, ולחיות כאן, שזה משהו שלא מצליח לרוב, זאת אומרת, גם כל הארנבת המר וכל הלא הארי, כל מה ששמים לנו בכיכרות, זה צמחים שהם לא שורדים יותר משלושה חודשים, צריך להחליף אותם. אז כל הרעיון שעומד גם מאחורי משטח האחו הטבעי, וגם באופן כללי מאחורי המשתלה שלנו, זה לקחת את הצמחים המקומיים. כי ברגע שאתה שם צמח במקום הנכון לו מבחינה אקולוגית, אתה לא צריך להשקוט אותו ולא לרסס אותו ולא לדשן אותו, אתה לא צריך לעשות לו שום דבר. זה בעצם המקום שבו הוא אמור להיות, וזה המקום שהוא מסתדר בו הכי טוב.
0: כן.
1: אנחנו עשינו נגיד את כל כביש 6, כל הצמחים שאתה רואה בצידי הדרך בכביש 6, כמעט כולם, אוקיי, רובם, מגיעים מאיתנו. והצמחים שאתה רואה שאתה נוסע בכביש 6, אף אחד לא משקיע אותם, אף אחד לא מטפל בהם. הם פשוט
0: הצמחים
1: הנכונים לאותו אזור.
0: מתי התחלת? מתי חשבת לעצמך, למה שלא ניקח את היבלית ונהפוך אותו אולי קל יותר? זה התהליך של שנים? זה פרויקט של שנים?
1: זה פרויקט של 4 שנים. אני בעצם גיליתי שבבית ספר שלי, הבית ספר של הילדות שלי, בחוף הכרמל, הפכו את כל, כמעט את כל המדשאות שהיו שם, מדשא מדהים שהיה לדשא סינתטי. ועברתי שם בבית ספר והערכתי, הרי דשא סינתטי זה דשא שהוא מתאים למדינות שלא יכולות לגדל דשא, שאין בהם מספיק שמש, שאין בהם אדמה מספיק טובה, שהמשקעים שם לא נכונים. אז, אבל פה בישראל פשוט לקחו את זה כרעיון קסם, ובואו נדחוף עכשיו את הדשא הסינתטי לכל מקום, אבל בשמש של ישראל ובתנאים של ישראל הוא מגיע ל-74 מעלות. שבוע שעבר גם היו כמה כתבות על זה שילדים פשוט נשרפים, כפות הרגליים שלהם נשרפות ונהיה להם שלפוחיות רק מעמידה של כמה שניות על דשא סינתטי. הוא פולט ומשחרר חומרים כימיים ורעלים מסרטנים ונוראים. ואז באתי ואמרתי, אנחנו משתלה לצמחי בר, בואו נחשוב שנייה, מה הדשא בר שיש לנו, מה הפתרון שיש לנו, שהוא לא יצריך כל כך הרבה טיפול והשקיה כמו שדשא רגיל מצריך, אבל שהוא עדיין יראה כמו דשא. ואז מצאנו זן מסוים של יבלית, זה לא יבלית רגילה, זה לא כל יבלית שעכשיו כל אחד פה מדמיין בראש שלו, זה זן מסוים של יבלית שהוא נמוך ורח מאוד מאוד מאוד, ונעים למגע וסוגר שטחים בצפיפות מאוד מאוד גבוהה. ואז עשינו פיילוט באבונים, במושב אבונים, במנחת שנוחתים שם הצנחנים. עשינו שם פיילוט על 10 דונם של המשטח הזה, וזה עבד מדהים ונפלא ועושה את העבודה. ואז הגיע בית ספר גשר שבכפר שמריהו, שפנה אליי מהנדס המועצה ואמר, תקשיב, יש לי פה שטח של 2.5 דונם, אני רוצה לעשות כאן איזשהו משהו שיהיה חסכוני, אבל אני לא רוצה לשים דשא סינתטי. ואז הצעתי לו את משטח האחו הטבעי, והוא הלך על המהלך הזה, וזה היה ממש לפני שנה. והיום אפשר לראות גם באתר שלנו, בפייסבוק ובאינסטגרם, בסרטונים, זה פשוט משטח דשא מלא, מדהים, שכל התלמידים לומדים עליו ונהנים עליו ומשחקים עליו כל יום, כל היום.
0: וואו, אני, זה שדיברת על הדשא הסינתטי, יצא לי לראות, הייתי באיזשהו מקום, והשקו את הדשא הסינתטי, כי
1: נכון.
0: זה נעשה חם מדי לשחק עליו, שיש משהו קצת, אוקיי, ואז הבין.
1: כדי שהם יוכלו לשחק על הדשא הסינתטי, הם היו צריכים לפרוס מערכת השקיה, ולהשקות אותו במשך שעה, להשקות פלסטיק במשך שעה, שכל המטרה של הפלסטיק הזה זה לחסוך בהשקיה, כדי שיהיה אפשר לשחק עליו, והוא פולט חום ללמעלה, אי אפשר לנשום עליו.
0: ועוד שאלתי שם איזה מישהו שהיה בסביבה, והוא הסביר לי שהיה צריך ממש לשתול או ממש לעשות מצע של שאפשר לשים את המשטח דשי הזה שהמים יכולים לרדת לתוכו. קיצור, זה היה מין אוקיי, אז זה בעצם דשא,
1: לא חוסך.
0: כן, זה לא חוסך, חסך. לי אישי זה מאוד מעניין, וזה נראה לי שדבר שיכול ממש להיות גדול, שכל הסיפור הזה של הלבלית. וסיפרתי לך אתמול בערב שדיברנו, וגם הבוקר, שבקיבוץ גדות, איפה שאני גר, כל הקיבוץ ממש חופרים ועושים תשתיות חדשות, ובמפגשים היומיומיים שלי עם הנויניקים הם טיפה עבודים על מה לעשות בעתיד. אז אני הבטחתי לך שאני אעביר להם את הכתבה ואת השם שלך, ולראות אם אפשר לקשר ביניכם. יש לך משהו?
1: אנחנו כל הזמן חושבים שהדשא של השכן ירוק יותר, אבל כל הרעיון זה להשתמש במה שיש לנו פה, ופשוט ליהנות ממה שהטבע הארץ ישראלי שלנו נתן לנו.
0: זה מאוד מאוד יפה. אם אני רוצה כן יותר מידע, או אם אני רוצה לחפש אותך ברשת איפשהו, אפשר?
1: כן, בטח, אתה רושם זרעים מציון. יש לנו גם פייסבוק, אינסטגרם, גם אתר כמובן שבו מפורטים כל הפרטים שצריך לדעת. אנחנו עושים עכשיו, עשינו פיילוט בעיריית תל אביב, ממש בחוף הים, בקו ראשון של הים, שזה נראה מדהים, תוכלו לראות על זה גם.
0: וואו.
1: וגם כמובן הפרויקט בכפר שמריהו, יש לנו בשבוע הבא פיילוט בכפר סבא שאנחנו עושים, אולי אפילו נגיע ליישובים דרומיים יותר, לרחובות, ליבנה, אנחנו עוד עובדים על זה, וגם יש לנו משהו באזור שלכם, זה עדיין לא לפרסום, אבל...
0: אוקיי, נשאיר את זה, אולי נוכל לדבר על זה. ואתם גם, אני סוגר, כי בעצם ביקשתי ממך לסגור עכשיו, אבל לבית פרטי, לגינה?
1: בטח, המון המון בתים פרטיים, לוקחים את שתילי היבלית, זה בעצם מגיע במגע שתילה, שיש בתוכו 128 יחידות, שותלים 10 יחידות למטר מרובע, ותוך 6 שבועות זה סוגר את השטח. עכשיו בהתחלה כמובן שצריך להשקוט את זה כמו כל דבר שמתחיל, עד שהוא נקלט צריך להשקוט את זה באופן יומיומי, אבל אחרי שהוא נקלט וסוגר את השטח צריך להשקוט אותו 3 פעמים בשבוע ל-10 דקות, זה ממש שליש ממה שמשקים דשא רגיל. ועוד יתרון שגם אם ההשקיה לא תגיע לכל מטר מרובע שלו, הוא עדיין, היבלית יודעת לשלוח שלוחות מתחת לאדמה ולהגיע להשקיה. אבל כן חשוב להגיד שזה יבלית, ויבלית כמו יבלית זה צמח שצריך לשים אותו באזור שרוצים שכולו יהיה יבלית, כי בעצם היא תמשיך לנסוע ולהתפשט. היבלית שלנו יש לה

0: איזשהו תוחם דשא או איזשהו חצייה, היא לא יכולה להתקדם הלאה. עוד דבר שחשוב להגיד, יבליץ זה צמח של קיץ. בקיץ היא מלאה בנפח והיא צפופה והיא מדהימה ויפה וכיף להתגלגל עליה, בחורף היא טיפה מתכווצת. ולכן בחורף אנחנו ממליצים באותו שטח לזרוע זרעים של פרחי בר נמוכים, והם ייתנו את המענה של פריחה וירוק לחודשי החורף והאביב, ואז בקיץ שלאחר מכן היבליץ שוב תתמלא בנפח ותמלא את כל השטח במשטח ירוק, רך ונעים למגע.
1: אני כבר יודע מה אני עושה בחלק הצפוני של הבית שלי, אחרי שיסיימו את כל החפירות. לי יהיה משטח יבליט עוד עם פרחי בר בקיץ. אך, איזה הילה, תודה רבה לך על הזמן הבוקר, ובהצלחה עם הפרויקט. ממש ממש נשמע לי מעניין מאוד. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: ליצור.
0: יום טוב. ביי ביי.
1: אילה פרידמן מזרעים בציון, משתלה לצמחי בר, כמו שהיא אמרה, אפשר למצוא אותה ברשת, בפייסבוק. זה נשמע מעניין, נכון? זה נשמע הכיוון, ובאמת דיברתי איתה לא מעט אתמול על איך שנראה הקיבוץ שלנו כרגע, ואיך שהוא נצטרך שוב לשתול, לנטוע, איכשהו לחסות את האזורים הציבוריים. יש פה משהו, אני מקווה שמסביב פה בהר בגליל עליון אנשים יקשיבו לרעיון הזה, כי לי נשמע שיש פה הרבה פוטנציאל.

כמה דקות לשמונה. רציתי להכניס עוד דבר קטן. באתר של, של השירות המטאורולוגי הישראלי יש טבלה של ה-UV קרינה, קרינה UV אינדקס זה נקרא. אני אומר את זה כי זה בעצם נותן עשרות יישובים בארץ, ובעצם אומר על כל שעה ביום איך יהיה הקרינה היום. עכשיו אם מישהו רוצה דוגמה לראות למישהו צעיר שיושב בשמש עוד לא שם כובע, אז אפשר לראות להם את, את הטבלה הזאת, וזה עשוי מאוד פשוט. 0 עד 3 זה מין ירוק, צהוב, 4 עד 6, 7

ואז זה כתום, ואז נכנס 8, 9, 10, שזה אדום וסגול, ואז יש אפילו 11. 11 בעצם, אם יש פה בטבלה 11, אתה לא אמור לצאת. תישאר בבית. אז כרגע, היום, באזורנו כתוב בין, בסוף הטבלה, בין 11 ל-3, קרינה גבוהה, בטבלה שלהם 9 ו-10, אדום וסגול, לא 11 פה, אבל מי שחווה את, את השמש יום-יום, יודע שהקרינה מאוד, מאוד רציני כרגע. זהו, זה חקלייב להיום. אני יוצא לאיזה חופש קטן, ניפגש בחגי תשרי. תודה לילה פרידמן שסיפרה לנו מאוד יפה על היבלית. תודה לכם שאתם תומכים, מקשיבים, מקשיבות ומשאירים לנו הודעות ושולחים לי הודעות, שזה מרגש מאוד. אני קריסטל סמית חוזר לעבוד בדום עמק בגדש גדות. אביר פה, אנחנו ניפגש בקרוב. ביי ביי.

0: הריון.
1: אך עדיין חם מן הרגיל. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. חשיפת כאן חדשות, במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לכיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מדובר בחובות של חמאס לעובדי ציבור ולספקים שנתנו שירותים לאוכלוסייה ברצועה. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני. לדבריו, המועצה לא תכסה התחייבויות של חמאס הקשורות לפעילות הטרור או למעשי שחיתות של הארגון. שר המשפטים לוין אומר כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו כלשונו ויוחלפו לאחר שתנצח הקואליציה בבחירות. בהקלטה שפרסמה הבוקר כתבתנו יערה שפירה, נשמע לוין מספר כי אחד משופטי בית המשפט העליון אמר לו שלא יקבל את השופטים שהוא מציע, וכי מעדיף לחכות לשר המשפטים הבא.
2: אנחנו נחכה לקדנציה הבאה, רק מה יש בעיה קטנה? בקדנציה הבאה מתקבצים שני שליש משופטי בית המשפט העליון. אני אמרת, אני כבר לא אצטרך רפורמה, אתם פשוט יכחדו, ולא תהיה לכם ברירה, ואתם תקבלו את דוקטור בקשי ואת דוקטור ביטו, את רשימת מינויים כאלה שישנו את בית המשפט מן היסוד.
1: יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, צבי סוכות מהציונות הדתית, תומך בדברי שר המשפטים ומכנה את שופטי בגץ בריונים.
3: הוועדה לא מתכנסת לבחור שופטים לבית המשפט העליון, מפני ששופטי העליון שנמצאים בוועדה אומרים או שנקבל 100% ממה שאנחנו רוצים או שלא יהיה אף אחד, ואנחנו עם בריונים רוצים לסיים, אנחנו לא מוכנים.
4: בריונים? אתה אומר השופטי בית המשפט העליון בריונים?
3: מתנהלים בבריונות, יצחק עמית מתנהל בבריונות, הוא שודד את הכוח של העם, הוא לוקח את הכוח של הריבון, שזה בעצם העם בישראל.
1: חבר הכנסת סוכות אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סערת השריונים בליכוד, גורמים במפלגה אומרים כי כמה חברי כנסת עשויים לפרוש ממנה אם לא יגיעו למקומות ריאליים בפריימריז ולהצטרף למפלגות אחרות או להקים מסגרת מפלגתית חדשה. מהלך כזה יגרע מן הליכוד גם יחידות מימון הדרושות לו במערכת הבחירות. גורמים בליכוד אמרו לחטפתנו דקלה אהרון כי השטח בוער בעקבות ההחלטה לשריין שלושה שרים, וכי ייתכן שהנקמה תוגש לנתניהו קרה. הבחירות המקדימות יתקיימו ביום שני בשבוע הבא. המאבק על השליטה במצר הורמוז. הפרלמנט האיראני נערך לחוקק חוק שיאסור על כלי שיט השייכים למדינות עוינות לאיראן להיכנס למפרץ בלי אישור של המשטר בטהרן. כך הודיע היושב ראש של ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ, אברהים עזיזי. הלילה אמר הנשיא טראמפ כי לאחר חצי מאה תם העידן שבו הייתה איראן הבריון של המזרח התיכון.
5: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. At some point maybe they'll do something and then they get blown away.
1: אני לא סומך על איראן, אני האדם האחרון שיסמוך עליה. הם שיקרו לי בעקביות. יש לנו כעת שליטה מלאה במצר הורמוז. מתישהו ייתכן שהם יעשו משהו, ואז נפציץ אותם. כך אמר טראמפ לכתבים ליד מטוסו. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו שמעון מיג'אן.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
6: הערב בכאן 11.
1: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני, ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 33 מעלות, בחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה? כן, כן, כן, גם בבוקר הזה. בוקרו של יום רביעי, כ"ט באב תשפ"ו, 12/8/2026. בבוקר הזה אנחנו כאן, ברדיו כל הגליל העליון, מביאים לכם את העניינים הבוערים המופיעים בעיתונים, אבל גם מביאים דברים שבאלמה, דברים שבאוויר, דברים ש... צריכים לדבר עליהם, רק להזכיר לכם שצריך לחשוב ולדבר עליהם, כי אנחנו בעונת בחירות. עונה טובה או עונה רעה, כל אחד לפי תחושתו. אלה שסוגרים את הרדיו ואותמים את האוזניים כדי לא לשמוע את כל מה שקורה כאן, ויש כאלה רבים רבים, בעיקר רבות רבות, לצערי, מזכירות לכולכם את הילדים הקטנים שעוצמים את העיניים ואומרים אביהו איננו. לא, אז הבעיות לא נעלמות כשאתה לא מקשיב להן, הן רק מתגברות. ואתה, הלא כל אחד מכם יכול לעשות לטובת המדינה משהו קטן, כשהוא מדבר עם זה שלידו הוא מצליח להסביר לו, לא לשכנע, לא להחליף מפלגה, לא... אבל להסביר את העמדה שלך, כדי שהעמדה שלך לא תהיה פסולה, גם בימין וגם בשמאל. ככה זה, ככה זה. אנחנו כאן בשביל להעלות את הדברים האלה בכל בוקר, עד השעה 10, בעזרת העיתונים, וגם ספורט, כי אני מסתכל כאן על תמונת כדורגל של הפועל באר שבע שנגעה אתמול בחלום, חלום קטן, בדרך לחלום הגדול. את המוזיקה בחרה עבורנו הבוקר הזה איריס מזרחי, אני כאמור אביהו שפירא, מתחילים.

העיתונים הבוקר הזה ישראל היום. סערה בליכוד, 10 שריונים, 40 שרים וחקים ורק 15 מקומות ריאליים. פריימריז, סימן שאלה, לא נשאר כלום. כלפי חוץ בליכוד שמרו על שתיקה בעקבות החלטת נתניהו לשריין את ישראל כץ וחיים כץ וגדעון סער. בשיחות סגורות הדברים נשמעים אחרת. ראש הממשלה רימה אותנו, לא זו הדרך לרענן שורות, ועוד מעט נדבר גם על זה. מוטב מאוחר להפוך את ההכרה בגולן למערכה מדינית, צבי האוזר על כך. ונגיעה מהחלום, הפועל באר שבע הדהימה את הכוכב האדום בלגרד ועלתה לשלב הפלייאוף 2-0 אתמול. וואו, נדבר על זה, וואו. טראמפ מהדק את הרסן והממשלה מחפשת עוד חזיתות לקראת הבחירות. זה הכותרת של עיתון הארץ, עוד כותרות כאן. תלמידים ומקורבים של הרב יצחק יוסף מעידים הוא קורא לא להצביע שס בבחירות הקרובות וטוען שהחרדים צריכים להפיל את גוש נתניהו. החלטת יאיר גולן לבטל את השריון של עיניו צנגאוקר מכאיבה במיוחד. נתניהו בינתיים עומד בהבטחותיו, אבל רק לעריקים שהצילו את שלטונו. המתנחלים בקוסרה חסמו, ירקו ובעטו בנו, הצבא שוב עמד מנגד. הסיפור שם בשטחי יהודה ושומרון לא רק שלא נגמר, אלא רק מתחיל. נתניהו הודיע על שריונים לשלושה שרים ברשימת הליכוד ועורר זעם במפלגה. נשיא העליון עמית, הכנסת מצמצמת לראשונה את יכולת הציבור להצביע. בקואליציה בחרו בבתי האבות מתוך הנחה שיש שם רוב לגוש השני. מומחים מזהירים מפני החלטת טראמפ לשנות את מדיניות החיסונים לילדים. נפסלה המפלגה היחידה ברוסיה שמתנגדת למלחמה. נשיא סוריה לשעבר אסד נידון למוות במשפט שלא נוכח בו. בידיעות אחרונות עוסקים בעובדים הסוציאליים. עובדת סוציאלית מטפלת ב-300 משפחות, כותרת ענקית בעיתון. 15% מהתקנים של עובדות סוציאליות של משפחה לא מאוישים. 40% מהעובדים הסוציאליים עוזבים את התפקיד, רובם בתוך שנתיים. 57% מהעובדים הסוציאליים מעידים על מתן מענה בינוני בלבד. מלחמת כל בכל, מאומות ענק בליכוד, 5 ימים לפני הפריימריז הגורליים. רציתי לחזור לישראל, כאן מבינים מה עברתי. ג'ובל סנטיאגו קסטלבי איבדה בשביעי באוקטובר את בעלה פול וינסנט קסטלבי, שנרצח לצד המטופל שלו אביתר קיפניס. פחות מחודש לאחר מכן היא ילדה את בנם, ובהמשך חזרה איתו לפיליפינים. כעת היא רוצה לשוב לארץ לחתונת בנו של אביתר, אך ברשות האוכלוסין מערימים עליה קשיים. אחרי 17 שנים בישראל מחדשת את היחסים הקונסולריים עם ונצואלה. נדבר על כל הדברים האלה ועוד הרבה יותר, כמה שרק ייתן לנו הזמן. את המוזיקה כאמור, הנה, היא כאן.

לא הרבה פעמים תשמעו אותי מודה בטעות. אני מכיר את המשפט מודה ועוזב ירוחם, אבל בהתלבטות שלי אתמול, הכמעט אינסופית, פשוט מתוך חוסר ידיעה עמוק יותר למה שקרה בבית החולים הרמב״ם, אני חוזר לעיתונים של אתמול ולמה שקרה כאן אתמול, ואפילו לכתבה שעסקה במדור הטלוויזיה ובמגיש עודד בן עמי שראיין את אחיו של אחד הפצועים בבית החולים רמב״ם, אז רק כדי, כי אני בטוח שכבר שכחתם לגמרי על מה אני מדבר, בבית החולים רמב״ם שוכבים ארבעה פצועים מאירוע בו נהרגו שני חיילי צה"ל בלבנון, אחיו של אחד האנשים שיש לו צד פוליטי בעניין, תקף בכל הכוח את העובדה שארבעה אחים או אנשי כוח עזר שעובדים בבית החולים רמב״ם לא נתנו לו בשעה 3 לפנות בוקר להגיע אל האח שלו, וסגרו את הדלתות, וסיפר גם על כך שהתעללו לכאורה, הפכו אותו, סובבו אותו שלא כמו שצריך, אמר לו האח שלו שפצוע קשה מאוד, ואנחנו קיבלנו את העניין הזה כמה ערבים, ברור, זה היה לא ברור לגמרי. עודד בן עמי ראיין את האח הזה עם לתת לו את כל האמפתיה, וברור מאליו שזה מה שקרה. ולא היא. לא שעכשיו הייתי שם, לא שעכשיו אני מבין, אבל אתמול כבר הייתי צריך להגיב, כי ידעתי בדיוק מה קרה שם. ואין לזה שום קשר לסיפור של הטיפול הנפלא, הבאמת נפלא, בית החולים רמב״ם, בית חולים מעולה שבמעולים, ואני מכיר אותו מבפנים, שיחות, מונתה שם עכשיו מנהלת, אבל שיחות עם המנהל הקודם ופגישות ודובר בית החולים, ידיד צבי רטנר, ידיד אמת וכו, ויש לי קשרים שם של ביקורי עבודה, ביקורי צילום וכו. בית החולים רמב״ם הוא ללא ספק אחד מבתי החולים הטובים בישראל, באמת בית חולים מרכזי, יש את סורוקה בבאר שבע ויש בתל אביב 2-3 בבת אחת כאלה, אולי אפילו 4. אצלנו בצפון יש רמב״ם, רק יש אחד, כל יתר בתי החולים הרבה יותר קטנים, הרבה יותר מצומצמים, ואין לי מילה לא לנהריה ולא לצפת ולא לאפולה ולא לטבריה או לפוריה, אין לי מילה להגיד עליהם, אבל ולא בנצרת, גם האיטלקי וגם אנגלי, כולם בתי חולים לגיטימיים וטובים, ואנשי הטיפול שם מצוינים. אבל רמב״ם הוא באמת גדול, מסיבי, בעל יכולות, יכולות כלכליות, יכולות טכניות, יכול לספק כמעט כל שירות רפואי שרק צריך, אני לא רוצה לדבר על ההתנהלות של האח שיצא עם הסיפור הזה, הוא ממש לא חשוב לי, אלא דווקא לדבר עלינו העיתונאים שלקחנו צעד בקלות רבה מדי, לא שאני לקחתי צעד, אבל גם כשלא אמרתי מילה כאן אתמול, זה לקחת צעד, זה בעצם לתת, כי הייתה לי אפשרות לצאת כבר אתמול ולהגיד את מה שאני אומר לכם עכשיו. תקשיבו, ארבעה שוכבים במחלקת טיפול נמרץ, הביקורים שם הם ממש מינימליים, בטח לא ב-4 לפנות בוקר. יש עוד חולים במחלקה, לא יכולים להסתובב שם מתי שרוצים, ואתמול כבר שמעתי את האח הזה חוזר בו קצת ואומר שהטיפול הוא מצוין, ו-too late, too late.
השמצות שלא לצורך, וחבל שכך. בואו נשמע עוד מוזיקה ונלך לדברים האחרים. הנה אנחנו הולכים לדבר על רמת הגולן מיד.

בהיגיון שאתם מכירים אותי כאן, יודעים שעכשיו הייתי צריך לדבר על העובדים הסוציאליים, ולהניח ליתר הדברים קצת בצד, בטח לעניין הבחירות שלא יעלה כאן כל כך מהר, אבל אני הולך לרמת הגולן. דני זקן ושחר קליימן בעיתון ישראל היום, אחרי ההכרה של קולומביה בריבונות הישראלית ברמת הגולן, הגיע תורה של ונצואלה להודיע על חיזוק הקשרים עם ירושלים. במשרד החוץ מקווים לרתום מדינות נוספות ביבשת לטובת שיפור המעמד הבינלאומי, סוריה וסעודיה מגנות את המהלך. התחממות היחסים בין ישראל למדינות אמריקה הלטינית נמשכים במגמת תאוצה. אחרי הכרה הקולומביאנית בריבונות הישראלית ברמת הגולן, הגיעה תורה של ונצואלה להודיע על חיזוק הקשרים בעקבות התפתחות המדינות הדרמטית ביחסים בין מדינות אמריקה הלטינו-אמריקנית, כך היו אומרים פעם, אמריקה הלטינית. שר החוץ גדעון סער אמר לישראל היום, השינויים ביחסי המדינות האמריקאיות וישראל הם מהפכה מדינית של ממש, קשרים שעבדנו עליהם באינטנסיביות וטיפחנו בשנים האחרונות. הגדרתי למשרד החוץ את 2026 כשנת אמריקה הלטינית, מעבר מעבר למאמצי הבלימה בגזרות אחרות. המהלך האחרון הוא ההודעה המשותפת של ונצואלה וישראל על צעדים ראשונים לחידוש. טוב, כאן אני אעצור רגע ואני אלך למאמר ליד של אורי קלנר, ראש המועצה האזורית רמת הגולן. אורי מכאן ומשלנו, ו הוא כותב כך: החלטת קולומביה להכיר בריבונות של ישראל בגולן היא הרבה יותר מהישג מדיני נקודתי. היא מוכיחה שאפשר ושישראל צריכה להפוך את הרחבת ההכרה הבינלאומית ברמת הגולן ליעד מדיני ברור. הדבר חשוב במיוחד עכשיו, בשעה שמדינות רבות בעולם ממהרות ללכת שבי אחרי אחמד השאר הטרוריסט בחליפה. בדמשק שוב נשמעות דרישות להחזיר את הגולן לשולחן המסע ומתן. התשובה הישראלית צריכה להיות ברורה: כשבדמשק מנסים להחזיר את הגולן לשולחן, עלינו לפעול להוריד אותו ממנו לתמיד. בחודשים האחרונים אנחנו במועצה האזורית גולן יחד עם קצרין והמועצות הדריזיות פועלים באופן יזום בזירה הבינלאומית. לפני כחודש הצגנו לשר החוץ לחזק את ההתיישבות, הם קוראים לחזק את ההתיישבות, ואני בני ובן עצמי חושב שאין קשר, לא שאני נגד חיזוק ההתיישבות, אדרבה מלהפך, כל מי שרוצה לבוא לגולן וולקאם, אבל חיזוק ההתיישבות הוא לא העניין. זאת אומרת, לא כמה יישובים יהיו כרגע בגולן הם שימנעו מהעולם לחשוב שאנחנו צריכים להחזיר את רמת הגולן. רק העובדה שתושבי רמת הגולן הדרוזים לא ירצו לחזור יבהירו לעולם כמה הגולן צריך להישאר בישראל. ובשביל זה, כי יש בינינו יש שתי סיבות גדולות למלחמה על הגולן, והראשונה היא כמובן הביטחונית. הכיבוש לעומק סוריה לא עוזר לעניין הזה, כי זה כבר נעשה משהו אחר לגמרי. הכיבוש בפנים הוא בעצם השתלטות זוחלת. כדי להגן על הגולן צריך לכבוש בתוך סוריה, ואחרי שנכבוש את סוריה כדאי ללכת עוד מזרחה כדי להבטיח את ההבטחה. אתמול שוב נכנסו שלושה צעירים או צעירים וצעירות, אין לי מושג, לתוך שטח סוריה וצהל היה צריך להתעסק איתם. לידיעת הסמוטריצ'ים למיניכם, אתם פשוט הצקה, אתם מטרד, אתם לא יודע אפילו איך להתייחס לדבר הזה. זה דבר נוראי בעיניי שצריך להתעסק עם זה. אני לא רוצה להגיד שאני רוצה שיקרה משהו, אבל אני חושב שאם יקרה משהו קטן בתור אות הזרה, יבהיר לכולם כמה זה רע הדבר הזה,
גם בלבנון וגם בסוריה, אלא שבינתיים אנחנו מדברים על הגולן. וכותב כאן כאמור קלנר, כל מדינה שמצטרפת למעגל ההכרה המקילה על המדינה הבאה להצטרף, וגם על קרן חברה, אוניברסיטה או משקיעה לבחור בגולן כשותף. לכן קולומביה אינה סוף המהלך, היא צריכה להיות תחילתו. ואני מסכים עם העניין הזה, אלא שהמדינות האלה כשמתחלב בהם שלטון הן מתהפכות להן בקלות רבה מדי, זה פשוט קורה. ולכן המלחמה על הגולן היא כל כך חשובה לכולנו, זה לא משהו שאפשר להשאיר בצד ולחשוב עליו שהוא יסתדר מעצמו, צריך בכל הכוח אבל לעשות זאת בצום שכל. צבי האוזר, מי שהיה חבר הכנסת, וכותב כאן, את ההכרה ברמת הגולן צריך להפוך למערכה מדינית. השקיעו מאמץ באירוח, אבל לא קידמו מולו את סוגיית הגולן. מדובר בחוויר מיילי, נשיא ארגנטינה, לדוגמה, שעוד לא הכירה ברמת הגולן, החלטת קולומביה להכיר בריבונות, כותב כאן אוזר, הוא כבר לא חבר כנסת, שלא תבלבלו, מישהו אמרתי, היה חבר כנסת, שלא... לראשונה מאז ההכרה האמריקאית, ב-2019 מצטרפת, אלא שלצד הברכה צריך לומר, ישראל הכרה להבין שההכרה הבינלאומית בריבונותה בגולן איננה עניין הצהרתי או סמלי, אלא יעד אסטרטגי מהמעלה הראשונה. על אחת כמה וכמה לאחר ייחודה של סוריה מחדש תחת שלטונו של השארה. באפריל 25 ביקר ראש הממשלה נתניהו בהונגריה ונפגש עם הנשיא דאז ויקטור אורבן, אולי הידיד המובהק ביותר שהיה לישראל באיחוד האירופי. זה היה חלון הזדמנות יוצאת דופן, ישראל הייתה צריכה להגיע לבודפשט כאשר ההכרה ההונגרית בריבונות בגולן נמצאת בראש סדר היום המדיני. ההכרה לא הושגה, ספק אם הופיע ברשימת הנושאים שעלו, השאלה איננה מי להאשים, אלא מדוע הנושא שלא תועדף וכו. ועכשיו צריך להגיד, כבר אין סיכוי, הונגריה כבר בחוץ, אז אולי כדאי להשקיע חזק חזק בחוויר מיילי, מגדולי הידידים של ישראל, זכה להציד פה, להדליק משואה, זכה לכבוד מלאכים, באמת. אבל יש מדינות שאפשר להגיע איתם, סלובניה וסרביה וגואטמלה וצ'כיה ופרגוואי, הם קהל היעד, פולין כמובן, הם קהל היעד של ההכרה בגולן, וצריך לעשות את זה מהר, כי גם שם יכולים להתחלף המשטרים. לטובת חברי הליכוד שכאן איתי היום, אומר רק את המילה, אצלנו לא התחלף שלטון לעולם, בנימין נתניהו לנצח. אני יודע זה מעצבן אתכם עכשיו, אבל ככה זה יהיה. תראו, אומר לי חברי הטוב, תראו, אתם סתם בלבלים את המוח, נתניהו יכבוש בקלות. אז אני רק רוצה להגיד לאותו חבר, כי אנחנו נחזור לעניין הפוליטי, שנתניהו לנצח זה ברור, לעולם, לעולם, לעולם, אבל גם בן גוריון היה לעולם, לעולם, לעולם, ועכשיו לעולם לא.

0: כן, ועכשיו קצת מבזק תרבות. אני מציע לכם, באמת, ממליץ, ממליץ. תקשיבו באוזניים פקוחות ותבחרו לכם משהו לעשות. יש מכאן עד יום שישי מלא עניינים.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו. העת, לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום רביעי, במושב אמנון, בשעה 19:00, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב19:00, במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 20:30, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, גבעה 338. ועוד ברביעי, בבית החן בקריית שמונה, בשעה 20:30, יובל סמו בהופעה. ועוד ב20:30, בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב21:00, בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. ביום חמישי, בחנות You Are Love, במשגב עם, בשעה 17:30 אחר הצהריים, ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 18:30, בכפר גלעדי, פסטיבל יאללה גליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 19:00, ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי, בסינמטק ראש פינה, בשעה 20:00, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב20:00, במג'דל שמס, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של וואי אלי. ביום שישי, בסינמטק ראש פינה, בשעה 11 לפני הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי שלום, ומפגש עם הבמאית מיטל צביאל. ובשעה 12:00, באולמי ממה חלסה בקריית שמונה, קבלת שבת עם אודי צברי. ועוד בשישי, בכפר גלעדי, בשעה 13:30, פסטיבל יאללה גליל, יריד אומנות מקומית וחפלה יוונית עם שלומי סרנדה. ובשעה 21:00, בבית העם בכפר בלום, אסף אבידן במופע להקה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
0: ושלא תגידו לכם,
8: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: ושלא תגידו לנו, אין לנו מה, אין לנו מי, לא נותנים לנו, לא עושים לנו, לא מבשלים לנו. אני מודה ומתוודה, אבל טוב, זה השמן שבי. מישהו ממשגבם יכול להתקשר אליי ולהגיד לי, פעם, אתם יודעים, לא הייתי צריך להגיד את המשפט הזה. אבל מה זה אומר? קלוריות, קלוריות, המון קלוריות שם במשגבם, בירה וקלוריות. מה זה בדיוק? יש לי כבר רוק בפה, אתם שומעים מהעניין הזה. תיצאו, חברים, תיצאו, חברות. חברות, קחו אתם את בני הזוג שלכם ותיצאו לבלות. כאן בגליל העליון בערב כבר נעים, הטמפרטור דרך אגב בימים הקרובים במגמת ירידה, בטח למעלה בהר, אם באמיר אפשר לשבת במרפסת החל מהשעה 19:00, ואני יושב עם חברים כל יום, כל יום, כל יום, אתם מוזמנים דרך אגב למרפסת. אז בטח, בטח, בטח בהרים למעלה. וטוב, הנה, שחררנו את העניין הזה. בחירות, לא בחירות, כי כל נגיעה, באמת, כל נגיעה במשהו היא נושא בחירות, היא נושא שצריך לדבר עליו. אני אתן לכם דוגמאות מעיתון הארץ הבוקר הזה, אהרון רבינוביץ', שהוא הכתב לענייני חרדים של העיתון. תלמידים ומקורבים של הרב יצחק יוסף מעידים, הוא קורא לא להצביע לש"ס בבחירות הקרובות, וטוען שהחרדים צריכים להפיל את גוש נתניהו. זה אמיתי? זה אמיתי? יש כאן תמונה שלו, של הרב יוסף. זה אמיתי? יכול להיות שהוא רוצה את מרץ בממשלה הבאה? יכול להיות שהוא רוצה ליברמן? את ליברמן זה יותר גרוע ממרץ בשבילו, לדעתי. יכול להיות שזה... או שאהרון רבינוביץ' בעיני רוחו, מה שנקרא. מקורבים של הרב הראשי לשעבר אומרים שכינה את נתניהו שקרן. בן יוסף אומר לדרי, בן יוסף לדרי מתנהל מאבק על רקע אי העברת חוק ההשתמטות וטענות להשתכנזות בצמרת המפלגה. הרב מכחיש את הדברים. אז אם הוא מכחיש, למה, איך זה... אהרון רבינוביץ', תביא לנו הוכחות שהוא אמר את זה. תביא הוכחות. תביא הקלטה, תביא לא יודע מה. תביא את התלמידים שישבו לידו. האם אלה שבתמונה כאן, הם אלה ששמעו את הדברים? זו תמונה מ-23. חבר מועצת חכמי התורה, הרב יצחק... הרב יצחק יוסף ביקש מתלמידיו וממקורביו לא להצביע לש"ס. הרב דרש ממני להבטיח לו שלא אצביע לש"ס, שאבקש ממשפחתי שלא תצביע למפלגה ושפרסם את בקשתו לכל מי שאני יכול, להעיד אחד מתלמידיו של יוסף. תלמיד נוסף סיפר שהרב השביע אותו ואת חבריו שלא להצביע למפלגה. מקור בש"ס אישר את הדברים והעיד כי גם בנוכחותו אמר הרב יוסף דברים דומים. ברגע שזה יתפרסם הוא כמובן יכחיש את זה, אבל בשיחות בתוך הבית הוא אומר, אז למה לא להכחיש? אם הוא רוצה שלא יצביעו בשביל ש"ס, תגיע. ולמי כן להצביע, אדוני השר? ליהדות התורה? לדגל התורה? לאיזה תורה כן להצביע? אתה לא רוצה להגיד לי שאתה מתכוון להגיד להם להצביע בשביל סמוטריץ' וזאת האפשרות השנייה? או שזה מה שאתה... הדברים האלה הם מאוד מאוד רגישים, כי שם בדרך כלל מאמיני הרבנים מבצעים את הוראות הרבנים. לדברי מקור, הרב טוען כי רק עם ממשלת שמאל אפשר יהיה להגיע להסדרים. תן לי את זה בכתב. אני מסכים איתך שאם אתה תתמוך בהסדרים, השאלה אם ההסדרים האלה הם טובים לש"ס. ש"ס, להזכיר לכם, הייתה מפלגה שצעיריה הלכו לצבא. אני לא אומר אחד כזה או אחד אחר גאון, ואתם יודעים את דעתי בעניין הזה, שהגאונים יישארו וילמדו ויכתבו ספרים ויוציאו פסקי הלכה חכמים, ומי שמאמין בזה יוכל להישען בזה. מי שצריך מישהו שישחרר אגונות, בעיקר אחרי מלחמה, צריך מישהו גאון שידע לעשות זאת ברגישות ונכון לאלה של הבנות שמאמינות וצריכות את מישהו, את הרבנים האלה. אז צריך אותם, צריך אותם, כמו שצריך חלב, כמו שצריך לחם, צריך אמונה. אבל לא יכול להיות שכולם גאונים כל כך גדולים בתורה שהם פשוט לא מסוגלים לעשות צבא. אין דבר כזה. רק שבט הלוויים פטורים מצבא, כי הם עובדים את בית המקדש. אבל אין לנו בית מקדש, והלוויים הם כולם בלוף אחד גדול. והדבר הזה מוכרח להשתנות ומהר. וכשאתה קורא את הדבר הזה בעיתון הארץ, ואתה לא בדיוק מבין במה מדובר, אני עדיין רוצה לשמור לעצמי את הזכות לדבר על פוליטיקה בשעה השנייה. אז אולי ליד, אולי ליד הפוליטיקה בסדר. גם זה חן מענית בעיתון הארץ. עמית, השופט עמית, בדיון בקלפיות לקשישים, לראשונה הכנסת מצמצמת את יכולת הציבור להצביע. בגץ על ועדת הבחירות להתקן בתוך שבוע מה תעשה כדי לאפשר הצבעה נוחה בבתי אבות. נדמה לאנשי הימין, או בעיקר לאנשי נתניהו, זה לא אומר ימין, כל פעם אני אומר ימין, אבל כבר אמרתי לכם, ימין זה לא, ממש לא, נתניהו חושב שבבתי האבות יש יותר מצביעי מפלגות המרכז. אין היום שמאל אמיתי, אין בכלל. אם אתם רוצים ותצעקו לי באוזן ליברלים 5 פעמים ואני אגיד לכם שזה שמאל, אני אגיד לכם שלא. כבר אמרתי 500 פעם ואני אחזור עוד 500 פעם. השמאל זה ליכוד, אלה שלוקחים מאלה שיש להם ומעבירים את כל הכסף בלי בקרה לצד של אלו שאין להם, קרי משפחות עניות, קרי בעיקר חרדים, בלי פיקוח ובלי כלום. זה נקרא קומניזם. קומניזם זה שמאל, לפחות לפי מה שהיה באירופה במאות הקודמות, שם נקבע מה זה שמאל וימין. בואו נשמע עוד שיר, נספיק עוד 2 שירים, נספיק? אני רוצה, לא יודע. בואו נשמע עוד שיר ונראה, נראה אם נספיק עוד אחד ועוד אחד. הנה.

כן, ואנחנו עם מה ש... לא הרבה דברים שנשארו לנו כאן, זאת אומרת, המון פוליטיקה, המון פוליטיקה, וגם סיפורים נפלאים על אישה אחת שבעלה נרצח כאן, ולא נותנים לה, אבל יש לי בערך 3 דקות, אולי פחות, אז אני רוצה לעסוק, כי אני לא אוותר, ובשעה השנייה אני אלך הרבה יותר לפוליטיקה ולסיפורים, וכלכלה כמובן. אז הכתבה המרכזית של העיתון היום, וזה גם הכותרת של העיתון כולו, שירה קדרי עובדיה, רווחה. מחפשים רווחה, כך נראה ענף העובדים הסוציאליים המשפחתיים. שוב לתת לכם את המספרים, 100 עד 300 הוא מספר האנשים שעובדת סוציאלית אחת או עובד סוציאלי מטפלים בו. 57% מהעובדים מדווחים על טיפול ברמה בינונית בלבד לנזקק. 54% חוו שחיקה רבה עד רבה מאוד מאז המלחמה. 40% עוזבות, כתוב כאן, אבל זה עוזבות ועוזבים את התפקיד, רובן בתוך שנתיים. 25% בלבד מסיימות את התואר, פונות לתפקיד הזה. רק 15% מהתקנים בתפקיד אינם מאוישים. הן הראשונות שרואות את המשפחות הנמצאות במשבר, מקבלות שכר נמוך וסובלות משחיקה שרק גדלה מאז המלחמה. נתונים מעודכנים על תפקידי העובדות הסוציאליות מגלים עד כמה גדול העומס בתחום הזה, מה שנחשב לסייר את המטכ"ל של הענף. מנהלת אגף ברשות מקומית, קשה להסתכל בעיניים למי שמתמודדת עם 250 תיקים בזמן שלעובדת רווחה אחרת יש 25 מטופלים. והסיפור הזה הוא פשוט בתוכנו, בתוכנו, וחלק גדול מהסיפורים שאולי עוד נספר עוד מעט על בחור צעיר שהיה כאן איתנו במלחמה ושם קץ לחייו, וכו, כל זה יהיה כאן אחרי שנשמע עוד שיר וחדשות. אבל רציתי שהעניין של העובדים הסוציאליים יישב אצלכם בתודעה כשאתם נפגשים או נפגשות היום או מחר בקיבוצים שלכם, במושבים שלכם, בעיר שלכם, עם האנשים האלה. תזכרו מי הם ומה הם. והצלילים האלה ייקחו אותנו אל החדשות. אל תלכו רחוק מדי, תשארו איתנו. איריס על המוזיקה, אני אביב שפירה. חוזרים אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לוין אמר בשיחה סגורה כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו בהדרגה לאחר הבחירות. בליכוד אומרים כי כמה חברי כנסת עשויים לפרוש מן המפלגה לאחר הבחירות המקדימות. מנכ״ל ארגון מנהלי בתי הספר אומר כי מערכת החינוך קורסת, אך השר קיש מכחיש שיש משבר. התחזית עדיין חם מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. צהל ומשמר הגבול פינו הלילה את המאחז הלא חוקי שהקימו מתנחלים בכפר הפלסטיני כוסרה שבאזור שכם. לפני זמן קצר נמסר כי המתנחלים שבו למקום וכי הם מתעמתים עם כוחות הביטחון. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי אתמול הכריז צהל על האזור שטח צבאי סגור לאחר שהמתנחלים חסמו את דרכי הגישה לשני בתים בכפר והטילו עליהם מצור. שר המשפטים לוין אמר בשיחה סגורה עם פעילי ליכוד כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו כלשונו בלי צורך ברפורמה לאחר שתנצח הקואליציה בבחירות. בהקלטה שפרסמה הבוקר כתבתנו יערה שפירה, נשמע לוין מספר כי אחד משופטי בית המשפט העליון אמר לו לפני כשנה וחצי שהם לא יקבלו את השופטים שהוא מציע ויעדיפו לחכות לשר המשפטים הבא.
1: אנחנו נחכה לקדנציה הבאה, רק מה יש בעיה קטנה? בקדנציה הבאה מתחלפים שני שליש משופטי בית המשפט העליון, אתם פשוט יכחדו ולא תהיה לכם ברירה ואתם תקבלו את דוקטור בקשי ודוקטור ביפו את שורת מינויים כאלה שישנו את בית המשפט מן היסוד.
0: כתבתנו מציינת כי במהלך כהונת הממשלה הבאה צפויים לפרוש שישה שופטים, כך ששר המשפטים הבא יוכל להוביל את מינוים של 10 שופטים, שני שלישים מהרכב בית המשפט העליון. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגה שהקים עם יועז הנדל מתנגדת למדיניותו של שר המשפטים לוין.
2: עמדתנו שוועדה לבחירת שופטים צריכה להימשך כפי שיהיה היום בחוק ולא כפי שיריב לוין וגדעון סער קבעו שהיא תהיה מהכנסת הבאה. אז זה למען הסר ספק, זו עמדתנו. שיחו על עמדות ועקרונות ולא רק על אנשים. שתיים, אני אומר לך שוב בצורה הכי בהירה, אנחנו לא נשב בממשלה שנתניהו מוביל אותה עם הקולות הלא ציונים. זה פשוט לא יקרה.
0: חילי טרופר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סערת השריונים בליכוד. גורמים במפלגה אומרים כי כמה חברי כנסת עשויים לפרוש ממנה אם לא יגיעו למקומות ריאליים בפריימריז. מהלך כזה יגרע מן הליכוד גם יחידות מימון הדרושות לו במערכת הבחירות. גורמים בליכוד אמרו לכתבתנו דקלה אהרון כי השטח בוער בעקבות ההחלטה לשריין 3 שרים וכי ייתכן שהנקמה תוגש לנתניהו קרה. הבחירות המקדימות יתקיימו ביום שני בשבוע הבא. המשבר במערכת החינוך. מנכ״ל מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, גיל מושקוביץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מערכת החינוך עומדת לפני קריסה. יש מחסור גדול במורים והמנהלים עוזבים בהמוניהם, אבל שר החינוך קיש מעדיף להתעלם מן הנתונים הקשים.
3: אנחנו מרגישים שיש כאן שר שעסוק בעיקר בהכחשה של המשבר, ואנחנו קוראים לשר יואב קיש, זה עוד לא מאוחר להתעשת, להבין שמנהלי בתי הספר הם השותפים הכי חשובים שלך בשטח, לקרוא להם לשותפות. אנחנו בסך הכל אומרים תעצרו את כל ההחלטות המנותקות שלכם בענייני המחלה, בענייני התקינה, בענייני שעות השהייה, תקפיאו אותם עד להידברות ישירה איתנו.
0: מנכ״ל ארגון מנהלי בתי הספר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה.
4: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורן ידע לכל המשפחה בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
8: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
9: שעה שנייה, כאן ברדיו כל הגליל העליון. כן, גם בבוקר הזה, שעה שנייה, כאן ברדיו כל הגליל העליון. את המוזיקה עדיין הכינה לנו איריס מזרחי, מהתחלה ועד הסוף. רמת העיתונים לא משתנה, לא משתנה, עדיין נותר רמת עיתונים עם המון פוליטיקה, כל כך הרבה, המון יותר פוליטיקה, כולל כותרת נפלאה. באיזה עיתון זה? בישראל היום? כן? דוברובינסקי הודיע שלא ירוץ ברשימת הליכוד, עוד מעט נדבר על זה, אולי ראיתי את זה במקום אחר. הוא הודיע שהוא לא ירוץ כי הוא לא רוצה לוותר על האזרחות האמריקאית שיש לו, שאותה השיג בדם, יזע וזמן. טוב, בסדר, עדיף פספורט אמריקאי על חברות כנסת לתקופה לא ברורה. מה גם שהמקום שלו כן הובטח, לא הובטח. עוד אחד מאלה שאומרים לא לנתניהו. נדבר על זה עוד מעט, כי זה לא, זה חשוב, לא בגלל שהבן אדם חשוב, הבן אדם בעיניי ממש ממש לא חשוב, ובין כל הקרישים הוא האיש שעשה כסף בצורה שאני באופן אישי, רק אני באופן אישי, פחות אוהב, אבל החומוס שהוא עשה כנראה שם בארצות הברית הצליח בגדול. אוקיי, שעה שנייה, מתחילים עכשיו.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, אם אתם לא לעסוק בבחירות עכשיו, זה פשוט בדיחה. אי אפשר, כל העיתונים עמודים על עמודים בעניין הזה, וזה מצחיק, זה פשוט מגוחך, עד כדי כותבי הקומדיות, אני פשוט, יש להם חומר, נשפח עליהם חומר, הם לא יודעים מאיפה לקחת את מה שאמרת קודם, ומה שאמרת אחר כך, מה שאמרת לפני, ומה שאתה חושב אחרי, האם בזמן שאתה אומר את מה שאתה אומר עכשיו, זה באמת מה שאתה חושב, או שאתה חושב הפוך לגמרי, ואין לך, זה מקור לקומדיות. קומדיות אלוהיות. מי שכתב את הקומדיה האלוהית היה בוודאי עכשיו צוחק וצוחק וצוחק. אתם רוצים כמה עניינים? שימו לב לעניין הבא. שרת השריונים, סליחו לי אנשי הליכוד, שהליכוד בראש פשוט יש להם פריימריז, ולכן הם כל כך הרבה כותרות. גם אם אתם רוצים, אתם יודעים מה, בואו נתחיל שלא איתכם, בסדר? שלא תגידו שרק בכם וזה. האחדות בראשות גלעד ארדן. השם שנבחר למפלגה שגלעד ארדן עומד בראשה הוא אחדות, ימין אמיתי, גיוס אמיתי. אתם רוצים לצחוק? כי מעניין כמה התאחדות יש שם, האחדות של מפלגה ששניים כרגע נלחמים בה, ליד המפלגה של בני גנץ ששניים נלחמים בה, אולי רק אחד, והמפלגה של חיילי צה"ל ששניים נלחמים בה, והמפלגה של תת אלוף ובצד הימני שאחד נלחם. בקיצור, יש בה הכל, רק לא אחדות. הכל. אבל זה בתור בדיחה, זה ממש טוב. אם הם יתאחדו זה אולי יצליח. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי שימו לב לכותרת בישראל היום, רענון הרשימה בליכוד זה חיים כץ וישראל כץ וכץ וגם גדעון סער. הראשון, ביני אשכנזי מביאה את הדברים האלה, הריאנון על חשבוננו, השריונים של השר קץ וקץ, של גדעון סער שנסעו באישון לילה, גררו שערה במפלגה, חכים זעמו, לא נשאר כלום מהפריימריז, חברת הכנסת גוטליב, יש כאלה בליכוד שיש להם קושי עם העלייה שלי. לראש הממשלה. הפריימריז בליכוד אמרו להיערך ביום שני הקרוב, אך לפי שעה נראה שהמפלגה מתמודדת עם מספר סוגיות. המפלגה פרסמה בשעות הלילה המוחרות שבין שני לשלישי הודעה לפי המזכירות המפלגה התבקשה לאשר את הצוותם של שר, קץ וכו בין המקומות. ההודעה גררה אחרי השלל תגובות בלי זכור שמם, כך גורם בכיר בליכוד שהסביר את המהלך של נתניהו לשרן את שני הקאצים וכו. הסיפור הזה, תקשיבו, זה סיפור שהוא, הייתי אומר, כמעט בדיחה. אילי זילברברג כותב כאן באותו עמוד על החצי השני שלו, נתניהו ניסה להחריש את השריונים, אבל בליכוד התעוררו. עכשיו אני בטוח שכמה מכם שואלים, מה זה להחריש? אבל נתניהו היה בסיירת מטכ"ל, ואני לא יודע אם הוא קיבל חבילות מהבית או לא. מה שברור לגמרי, שבזמנו הקיבוצניקים קיבלו חבילות, והיה שם בפנים דברים טעימים, אז היו דברים שהם לכולם, אבל את הוואפלות היו צריכים לאכול בשקט, בשקט, בשקט, שלא ישמעו. אז היו כאלה שהיו מטבילים את האוגיות בתה או בקפה או במים סתם, כדי שלא יעשו רע של ה... אתם יודעים, זה נקרא להחריש. בליכוד אמנם רגילים לבוקה ומבולקה בכל פעם שהמפלגה נערכת לפריימריז, אבל כזה בלגן עוד לא היה להם מעולם. 5 ימים לפני שכ-150 אלף מתפקדים יגשו לקלפיות, אי הוודאות במפלגה גדולה כמעט בכל נושא אפשרי. על רקע זה אפשר להבין מדוע ראש הממשלה נתניהו הודיע על השריונים לשרים הבכירים באישון לילה. את המהלך הזה הוא רצה להחביא עמוק מתחת לרדאר, אפשר לחשוב. מצד אחד נתניהו הצהיר שהוא רוצה להצהיר את הרשימה ולרענן את פניה, ומצד שני ברגע האמת השריונים משמשים ככרטיס לדילוג חופשי על הפריימריז, בזמן שמתחריהם של ישראל כץ וחיים כץ צריכים להתמודד בקמפיין הפריימריז האכזרי שבו חצי ימצאו עצמם בחוץ. האמת שאפשר להבין את חברי הכנסת והשרים מהליכוד, גם בתרחיש האופטימי ביותר נותרו כ-15 מקומות ריאליים בלבד ברשימה. המשמעות היא שגם בכירים וותיקים בתנועה ימצאו עצמם בחוץ. נדמה שהכעס בליכוד כלפי שר החוץ שר הוא פחות מאשר על האחרים. באישור לשר הביטחון, מדובר בפרסה וכו'. כבר אמרתי כאן לפני דקות בודדות שגם השריון של איש הייטק, עכשיו תראו, לחובבי הז'אנר בליכוד, כל הזמן מדברים על מזרחיים, על מזרחיים. האם גדי אייזנקוט הוא מרוקני מבטן ומלידה, או שהוא בעצם אשכנזי שהתהפך ולקחו אותו, חטפו אותו מטבריה לאילת ומאילת לרמטכ"לות? לא יכול להיות, אומרים בליכוד, לא יכול להיות שנבחר רמטכ"ל שהוא מזרחי, אין מצב כזה. דרך אגב, יש כמה וכמה, היה לנו רמטכ"ל פרסי לדוגמה, היו עוד כמה, היה לנו מפקד חיל האוויר ורמטכ"ל בלבנון השנייה לגמרי, לגמרי מזרחי. אז ברור שיכול, אבל איך נעשה את זה? ואז כל הרשימה שנתניהו כבר הבטיח את מקומה, אין שם אף מזרחי אחד. אחד מזרחי, אין שם אף מזרחי אחד. הבטחה 90, כותבת רבית אכט בהארץ, וזה נהדר, ההיסטוריה הפוליטית רוויה בהבטחות שהופרו, אולם נדמה כי זה, כי זו שניתנה והופרה לעיניו צנגאוקר על ידי יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, נושא טעם חמוץ במיוחד. בחודשי המחאה הסוערים למען החטופים נישאה צנגאוקר אמו של מתן על כנפי חוג השמאל והפכה לגיבורה. כל החמרים העסיסיים היו שם. סיפור אישי מעניין, רקע סוציו-אקונומי קשוח, עבר ביביסטי נחשב ודביקות חסרת פשרות במטרה, ובעיקר עמידה אמיצה וחסרת מורה מול הממשלה. שמה להט אז בבורסת השמות, כשבמערכת הפוליטית סברו בפברואר שהבחירות יקודמו בשל משבר הגיוס, החלו להיערך לבחירות. אז גם ניתנה לצנגאוקר הבטחה לשריון המכונה כעת בדמוקרטים הצהרת כוונות בלבד. לא בטוח שצנגאוקר הייתה רצה בפריימריז ללא שריון, אבל היא צועדת בטענתה שריצה כזאת נמנעה ממנה מאז התפוצצה רשימת הדמוקרטים מועמדים שהקיזו דם בפריימריז, כפי שמעידים מקורות במפלגה, לא רצו לסגת לאחור במקומם. גולן היה מרוצה מהרשימה שנבחרה, ורחש בחש הלך וגאה וכו וכו. צנגאוקר בחוץ, ואל תיתנו, אל תיתנו הבטחות שאתם לא יכולים לעמוד בהם. עוד כתבה כאן בעיתון הארץ, שבוע לפני הפריימריז, איך ייראה המשך הקרב על רשימת הליכוד ומה האינטרסים של נתניהו. אתם רוצים לדעת? בואו נשמע שיר ונלך לידיעות אחרונות. הכלכלה בינתיים ממתינה לנו. הנה זה. כן, כן. שיקור. שיקורים כולם. שיקורים ולא מיין.

כן, כן, כן. אני שיקור ולא מיין, ידידה אל השיקור מהבחירות, ומהתענוג הגדול להסתכל בהודעות. שריין וסע, יובל קרני. ידיעות אחרונות, הכאוס בפריימריז של הליכוד משרת את נתניהו, שמהרגע הראשון חלם על ועדה מסדרת כדי לקבוע לבדו את הרשימה. אף אחד לא יתפלא אם זו המטרה בדרך ליעד הסופי, מפלגה של איש אחד. אבל הוא לא היחידי, שהוא לא היחידי. למה ליאיר לא? לא, יאיר גולן לא, אבל יאיר לפיד כן, ובנט כן, ואייזנקוט, יס, ואביגדור ליברמן, יס, גם יס, ואצל שס, וביהדות התורה, מי קובע? יש בחירות? יש, לא, לא, לא, לא, וגם אצל כל המתמודדים האחרים, כמו גנץ, ולא, לא, ממש לא. ליבי ליבי על עשרות הפריימריסטים של הליכוד שנותנים בשבועות האחרונים עד טיפת דמם האחרונה במסגרת המירוץ לפריימריז שיערכו ביום שני הקרוב. מרחץ דמים פוליטי הוא לא רק מטאפורה של מה שצפוי למועמדים בקרב הפוליטי שמסעיר את מפלגת השלטון. עבור רבים מהם זהו קרב של חיים או מוות. מי שנחשף ללוז הפוליטי של השרים, סגני השרים, הח"כים, מגלה עד כמה הם טובעים וטבועים ושקועים בבחירות הפנימיות האלה. הבטיחו להם מערכת בחירות דמוקרטית, הכחישו דיווחים שנתניהו מתכוון לבטל את הפריימריז או לשנות את כללי המשחק בשל אילוצים ביטחוניים, הסבירו שזאת מפלגה דמוקרטית האחרונה, ואז אמרו באישון לילה ומתחת לאף של המתמודדים בפריימריז, כי נתניהו עושה סיכול ממוקד לפריימריז והופך את האירוע הדמוקרטי של הליכוד לפרסה מגוחכת בשעה 1:13 באמצע הלילה וכו'. הרוחות בליכוד סערו, ובצדק. אם היה אפשר לפרסם את כל מה שחושבים בכירי הליכוד על המהלך הציני של נתניהו, יושב ראש הליכוד היה נשאר במיעוט, אבל רובם פחדניים ושומרים את התחמושת לרגע שבו נתניהו כבר לא יהיה כאן. ובכל זאת, היה חבר מפלגה אחד שהעז לצאת בפומבי נגד נתניהו ויושב ראש המרכז כץ, ולומר לכל אורך הדרך שהשוויונים שדורש נתניהו מיותרים ומייתרים את הפריימריז, בעצם מאפשרים לנתניהו לקבוע את הרשימה באמצעות ועדה מסדרת. חבר הכנסת דוד ביטן, צריך להגיד שגם טוב, לדעתי הוא לא הוא לא היחידי. אוקיי, זה הדברים פה בפנים. זה לא רק זה אלא הרבה יותר. מלכוד 26 כותבים כאן, מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של העיתון, הרצון של נתניהו ברשימה מאוזנת יותר והבנה של רבים מהח"כים והשרים בליכוד שמקומם אינו מובטח בכנסת הבאה, הכניסו את המפלגה לשורת מאבקים פנימיים. דרישת ראש הממשלה לעשרה שריונים, ובהם של בכירים כישראל כץ וחיים כץ וגדעון סער, קוממה עליה עליו בין היתר טלי גוטליב ואת ראש מערך ההסברה לשעבר. 5 ימים לפני הפריימריז הגורלים בתנועה, השטח הליכודי שמח ותוסס, וזה כל כך כיף שזה מה שקורה. אני אקרא עוד דבר אחד מתוך הדבר הזה, ובזה נניח לזה באופן סופי וגמור להיום, היום בלבד. מחר נתחיל מחדש. דברים שרואים משם, שכונת קיפיסיה, תחת שמיים אתונאים שמזגזגים בין זץ גשם פתאומי ללחות שהיא בלתי אפשרית, כשבאופק נגיעות מרנג עננים, עומד ילד חולצת דינזאורים, סנדלים כחולים ביד, קלמר עם השם קורן. הוא היה קצת מבויש כששאלתי מה העניינים, וזה לא ענה, הפנה ראש לצד, גרר, וכשנכנס לגן בזווית קולט בימבות. טוב,
המבט בעיניים של המדינה שלנו השתנה. הנה אוטוטו שוב בחירות בישראל, ומישראל מנשבים וייבים של תבואו, אל תתערבו. המסע ההוא ליוון ערב הבחירות של 22 היה עצוב, מטלטל, אפשר היה לשמוע במזוקק מפי אלה שבחרו לקנות כרטיסים בכיוון אחד. עכשיו הם מדברים על עניין אחר לגמרי. לקנות עוד ועוד ועוד כרטיסים שרק לא יעצרו אותם בבואם להצביע בישראל. חשמל, חשמל בכפות ידייך. אנחנו מיד חוזרים עם סיפורים, באמת סיפורים בעיתונים.

0: מבט חטוף ממש על הכלכלה, הרוכשים בקצה גבול היכולת, ההאטה בענף הנדלן מחריפה. מחירות של דירות חדשות נפלו ב-25% ב-25 ו-2025 וממשיכות לרדת. מתקנים ללא שימוש ורציף ללא גישה למים, הפילים הלבנים בנמל אשדוד שורפים כספי ציבור. רוחות המלחמה במזרח התיכון דחפו משקיעים לעבר תעשיית השבבים וה-AI של מלזיה. איפה שער הייטקיסטים? הבקשה הרשמית להעברת הבעלות ברשת 13 כוללת שני שמות בלבד, והחבר'ה שם מווז, והספקה לצרכן נהייתה רולטה, משבר האקלים פוגע בחקלאות הישראלית. יש כאן עוד כותרת אחת נפלאה בעיניי, ואני מודה ומתוודא שאת המלחמה הזאת בשיחות עם ראשי האזור המון המון שנים, מה בדיוק צריכה להיות תל חי ואיזה פריבילגיות צריך לתת לה היום שהיא אוניברסיטה בטח ובטח. למה? כי החינוך כאן באזור ישתנה, וקריית שמונה צריכה להיות מוכנה לקלוט חינוך אליטיסטי. אז אצלנו זה לא קורה, לא בקיבוצים ולא בקריית שמונה, שמרנות תהרוג את כולנו. דואגים לעצמם, זו הכותרת כאן בדמרקר, הייטקיסטים מקימים מעונות לגיל הרך, מועדון הצרכנות הייטק זון הודיע כי יפעיל בשנים הקרובות 20 מעונות פרטיים לבני 0 עד 3 שיוקמו בסמוך לאזורי תעסוקה של חברות הייטק בשכונות הסמוכות אליהם. זו הפעם הראשונה שבה חברה גדולה נכנסת באופן משמעותי לתחום החינוך לגיל הרך שהמדינה איבדה עליו שליטה עקב הזנחה רבת שנים. חלום שלי הייתה, חלום שלי, שהפרופסורים בתל חי כולם ילמדו ויעשו ויעבדו בבתי הספר, אבל אז ההורים וכולם צריכים להסיר ידיים ולתת להם לעבוד עם הילדים. לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה. עוד עניין כאן, רמי לוי מצטרף לקרב על הטיסות בחינם, זה בממון ממון של ידיעות אחרונות. התחרות במועדוני הטיסות מתגברת, רמי לוי, ישראל וישראכרט השיקו את סופר פליי, כרטיס שצובר דולרים בקנייה יומיומית למימוש בטיסות. אם הכרטיס החדש נותן פייט לפלייקארד, לפלייקארד של אלעל, בדקנו, בדקנו. לא אני, לא אני, מירב קריסטל. הטבת השקה, כרטיס סופר פליי נותן כרטיס במתנה לאירופה, כולל מיסים וטרולי. פלייקארד נותנת כרטיס במתנה ליעדי אלעל ללא מיסים ואגרות. מלאי מושבים בהטבה, 10,000 מושבים באלעל, 50,000 מושבים, פי 4, פי 5. יחסי צבירה בסיסיים, הוצאה מצטברת של 10,000 שקל בארבעה חודשים, זה מה שצריך בסופר פליי, הוצאה מצטברת של 10,000 שקל עד 30 בנובמבר. כמה חודשים זה? לא אותו דבר? אותו דבר. תשלום חובה במימוש, דולר למימוש בישראל על כל 500 שקל, צבירת נקודות לכרטיסי טיסה בלעל על פי תמחור דינמי, רכיב תשלום וחוב. בקיצור, תטוסו, תטוסו. יתר הכותרות לא ממש חשובות. מה שרציתי להגיד בעניין הזה, לספר לכם שאתמול לא קראתי כאן מהדמרקר, אבל קיבוץ אמיר השיק לפני שבוע, סבלנו מזה לחאורה ליום יומיים, את ההתחברות שלו לרשת הסולארית שקיבוץ אמיר מספק לעצמו את החשמל במקרה של ניתוק בזרם באופן אוטומטי התחברות לרשת המקומית של קיבוץ אמיר, של חברת החשמל של קיבוץ אמיר, והוא מספק לעצמו, זה נקרא חשמל אמיר לדעתי, והוא מספק לעצמו את החשמל. כבר כמה קיבוצים הגיעו לראות את הפרויקט הזה כאן, ללמוד ומהר, זה עלה 6 מיליון שקלים, ובקיבוץ אמיר יש חשמל ללא הפסקה. איזה כיף, איזה כיף. טוב, הנה. לא רוצה לנגן הריקוד המוזר של הלב.
1: כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות.
0: מיד אחרי זה נתחבר להודעות של מה שיהיה כאן היום ונמשיך. אל תלכו רחוק.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר זו לא התחלה של בדיחה זאת התוכנית של גדעון פרנק צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים ימי רביעי ב-12 בצהריים

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק. במרחק נגיעה מכאן. במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים.
2: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
4: מה שנכון נכון, לא שיש לנו הרבה זמן, והנה אני צריך להגיד לכם שבסוף הדברים שלי והשירים הקרובים אנחנו נתנתק לנו ולא נתחבר לחדשות, אלא בשעה 10 תעלה כאן זוהר לידר באופן ישיר. זהו שבוע שני ברציפות שהתרגיל הזה נעשה כאן ביום רביעי, אבל זה לא משנה ממש כלום, לא תפסידו מילה אחת ממה ש כתוב בעיתונים, והלוואי והיינו יכולים להפסיד את המילה הבאה שאני הולך לספר לכם, כי זה כאב של בלב של כל ישראלי. שינוי בעמדת הצבא בעקבות טענות משפחת החלל. ויליאם אמר שהוא מת נפשית. נינה פוקס מביאה את הסיפור הזה. לאחר טענה, ויליאם אמר שהוא מת נפשית, לאחר טענת המשפחה כי לא זכה לסיוע בצהל, קבעו כי מותו של ויליאם שקין, זיכרונו לברכה, החייל הבודד מניו יורק שלחם בעזה ושלח יד בנפשו, עשוי להיות קשור לשירותו הקרבי. הצבא יציע נציגות בהלוויה וילווה את המשפחה בתהליך של ההכרה מול משרד הביטחון. חברתו אלנה, היה לו קשה לבד בארץ והוא לא הסתדר, לא יודע כמה עוקבים אחרי העניין הזה. הוא יובל לקבורות בארצות הברית. שינוי משמעותי בפרשת מותו של החייל הבודד ויליאם שקין, לאחר שמשפחתו ביקשה להביא אותו לקבורה בישראל וטענה כי המדינה לא העניקה לו את המענה שהיה זקוק לו. לאחר שירותו בצהל ערכו בחינות ראשוניות, בעקבות זאת פנה צהל למשפחה להציע לה מענה יהודי. שקין, חייל בודד בן 25 מניו יורק שלחם חודשים ארוכים בעזה במסגרת גדוד 13, שם קץ לחייו לאחר שהתמודד עם פוסט טראומה בעקבות שירות קרבי. ושהמדינה תבין כבר, תבין כבר, תבין כבר. עוד עניינים, דרך המשי החדשה, זה הלורמוז, זאב אברהם עם מביזות מברלין, סגירת מצרי הורמוז ובאבל מנדב מחייבת את העולם למצוא דרכים אחרות לשינוע סחורות בים. הנתיב החדש עובר לאורך קו החוף הצפוני של רוסיה ומבטיח לקצר בחצי את זמן המסע מאסיה לאירופה ולא... אז למה לא עשו את זה מראש? מגדנסק נגד דרך ננג'בו זושואן לצ'אנגדן, לשנחאי, לא יודע, גרינלנד, שלג, קרחונים, אין לי מושג. תקשיבו, הסיפור הבא גם הוא סיפור מהסרטים. תעלומה באירופה, סריקות נרחבות אחרי שתי ישראליות, מלי וליאל, נעלמו בווינה, כל העולם על רגליים, החשש כבד לשלומן של מלי בת ה-50 וליאל 23 יהלומי, שנעלמו בבירת אוסטריה. הקשר עם האם והבת נותק ביום שישי, הן לא התייצבו אמש לטיסה חזרה מפראג. משרד החוץ והמשטרה המקומית מעורבים בחיפושים. המשפחה פתחה בקמפיין גיוס המונים. זה ניתוק חריג ומדאיג מאוד, כל שעה חשובה. השניים יצאו מטיסה בצ'כוסלובקיה, בצ'כיה, בלי הסלובקיה, ומפראג הגיעו לרכבת, נסעו לכיוון אוסטריה ונעלמו. הטלפונים מנותקים, בני משפחתן של הנהדרות פתחו בגיוס המונים, כי הן היו מאוד אחראיות, סיפרה אלינור אחותה של מלי בראיון לתקשורת על התחושות הקשות והחששות וכו וכו וכו. צריך המון אוויר, צריך המון אוויר בעניין הזה, צריך המון אוויר. עוד שני סיפורים שאנחנו רוצים לספר לכם. המשאלה של אלון, מבשלת בירה לזכרו, סרן אלון סקאג'יו, נפל ביוני 24 בג'ינין כשחילץ פצועים תחת אש. הוריו מצאו בטלפון שלו פתק שבו ביקש להקים מבשלת בירה בשם דובדבן, השם היחידה שבה שירת. כעת החלום מתגשם, יותר ויותר ויותר מבשלות בירה נותנות את השם של חבר'ה צעירים, כי זה משקה לצעירים, לא נכון, אבל אצלנו זה עוד נתפס ככזה, ובירת דובדבן. אחרי שסרן אלון סקאג'יו נפל ביוני 24 מפיצוץ מטען חבלה בג'ינין, הוריו גילו בטלפון נייד שלו פתק שכותרתו למקרה ש... אלון שחזה את האפשרות שיפול כתב למשפחתו, אני רוצה שתקימו לזכרי מבשלת בירה שתיקרא דובדבן, על שם היחידה. החלום של אלון הוגשם, ובפסטיבל הבירה שיערך ב-19-20 לאוגוסט בחדרה, העיר בה נולד, אפשר יהיה לקנות בירה שהופקה במבשלת דובדבן. המנציחה את המשקה שיהיה אהוב עליו במיוחד. טוב, הסיפור שלו כאן. והסיפור הגדול ביותר הוא של ז'ובל קסטלאבי. הייתה בחודש התשיעי להריונה כשבעלה פול נרצח בשביעי באוקטובר בבארי לצד המטופל שלו אביתר קיפניס. בהמשך היא ילדה לבדה והוכרה כאלמנה. היא נפגעת פעולות איבה ועזבה לפיליפינים עם בנה, ומאז שמרה על קשר הדוק עם המשפחה. כעת היא מבקשת להגיע לישראל לחתונה של נדב קיפניס, בנו של אביתר. ברשות האוכלוסין מסרבים וטוענים כי בקשתה להשתקע בישראל אינה עומדת בדרישות הנוהל. בסיוע המשפטי של משרד המשפטים אומרים, הסירוב מהווה אטימות וחוסר רגישות לסיטואציה. ועל הקבר שלו שם בפיליפינים מונח נר זיכרון, כוס ובקבוק בירה. לא בירה דובדבן, אבל בירה מונח שם בקבוק בירה על השלט. וטוב, התמונות כאן, ונדב מתחתן עם שרון לבון. בסדר. כואב. עוד כותרות, עוד המון כותרות, אבל אנחנו נלך לספורט. מילה אחת, אתם יודעים מה? בואו נשמע שיר קצר, לא כל כך קצר. ניתן לכם רק את הסנסציה הגדולה של באר שבע, ונתחבר למוזיקה כדי שבעשר בדיוק תעלה כאן התוכנית של זוהר לידר.

מה שנכון נכון, חלומות של אתמול הן שלבות, אבל יש כאלה שיש להם חלומות היום. היום יש להם, הפועל באר שבע ניצחה 2-0 ותמשיך, מיד ניתן לכם את יתר הפרטים, אבל קודם תוצאות אחרות. באליפות אירופה עד גיל 16 בכדורסל, גרמניה ניצחה את ישראל 78-75 וישראל ברבע הגמר, וישראל עכשיו תתמודד מול איטליה בקרבות על המיקום. בליגת קודם גביע הטוטו חצי הגמר, הפועל עכו ניצחה את מכבי הרצליה בליגה הלאומית. עוד תוצאות שם בליגה הלאומית, במשחקי הדירוג, כפר שלם קריית גת 1-0, בני ריינה הפועל עפולה 2-0, 3-2 לראשון לציון על כפר קסם, 1-0 למכבי יפו על מודיעין, וכפר סבא וקריית ים ב-1-1. באירופה תוצאות לפני הפועל באר שבע, הפועל לבסקי סופיה קיירת 1-0, 4-0 לסבח בקו, ראוס בודה גלמית 3-2 על אוניון סן ז'לואז', 2-1 לדינמו זגרב על ז'לגיריס קובנה, נאימכן 2-1 על אולימפיאקוס צ'ליה, 2-0 על ארמניה, על ערת ארמניה וכו. מה שנספיק מהר לדבר איתכם טיפון, מכבי תל אביב כאמור תשחק היום, נכון? מחר, מכבי מחר. טוב, לא יודע. הפועל תל אביב תשחק היום בקטוביץ' ומכבי תל אביב תשחק מחר מול צ'סקה סופיה, עם שלושה שערים לטובתה של סופיה. לא רואה איך מכבי תל אביב מתקדמת מזה קדימה. כל מה שנשאר לנו זה לספר לכם על ה-2-0 של באר שבע, שם באצטדיון הענק והבוער הזה, 2-0 כאמור ו-3-0 בסך הכל. 9 מיליון אירו כבר מובטחים לה, להפועל באר שבע.

וכמעט 20 מיליון מחכים במקרה של ההפלה לבית הגמר. המון כסף ואפשרויות להביא שחקנים, רק יש שחקנים בשוק שמוכנים לבוא, צריך להגיד. אחרי הניצחון בסך הכל 3-0, שם מוכנים לחיזוק משמעותי ביותר, גם אם היא תפסיד במשחק הבא, המשיכה הבאה שעומדת לפניה היא סבח, אלופת אזרבייג'אן. תשאלו את מכבי תל אביב מה היא יודעת לעשות, תשאלו את מכבי תל אביב והיא יודעת. אבל אם עוברים אותה נכנסים לבתים, ושם זה כבר סרט כלכלי אחר לגמרי. אלונה ברקת נושמת נשימה גדולה גדולה גדולה. ועד כאן, אנחנו נגיד לכם תודה שהייתם איתנו, תודה לאיריס, תודה לכם. אנחנו מתחברים למוזיקה, ועוד מעט, חצי דקה, ואיריס מזרחי, וזוהר תהיה כאן, סביבנו, זה הבא.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון, מנסים לשרוד את החום הגדול ולעבור כל יום בנפרד, למלא כוחות מחדש ולחבק את התנודות במנעד הרגשות. מנסים להמשיך בכוחות עצמנו, כי זה בידיים שלנו ולא סומכים על אף אחד. ובתוך כל זה אתם מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. וגם אני כאן מנסה לחזור לנושאים שאינם קשורים בהכרח למלחמה, וחוזרת לארח באולפן אורחות ואורחים מעניינים בתחומי הטבע והסביבה. והיום האורחת שלי היא דוקטור לירון עמדור, שהיא כלכלנית ואדריכלית נוף, את הדוקטורט עשתה בתחום כלכלת סביבה חקלאית. היא יועצת בתחומי חקלאות, כלכלה חקלאית, פיתוח אסטרטגי, עסקי וקהילתי ותכנון במגזר הכפרי מזה למעלה מ-20 שנה, מלווה תהליכי תכנון, סביבה ואסטרטגיה בקרוב ל-30 מועצות אזוריות, משרדי ממשלה, ארגוני חקלאים ותאגידים עסקיים בארץ ובעולם. שלום לך דוקטור לירון עמדור.
2: היי, שלום זוהר, מה נשמע?
1: אז הרבה תארים והרבה עשייה, וממש במגוון נושאים, אבל ספרי איך הגעת בכלל לכל התחום הזה, ויש פה איזושהי נקודה חקלאית, יש לך רקע חקלאי?
2: זהו, שלא כל כך. הגעתי לזה לגמרי במקרה, כמו כל הדברים הטובים בחיים. כמו שאת אמרת, אני למדתי כלכלה וככה סיימתי את התואר באוניברסיטת תל אביב, ואז אמרתי לעצמי, רגע, מה קורה? אני בן אדם יצירתי, מה עם הצד הזה בחיים?
1: כי כלכלה זה לא יצירתי?
2: כלכלה זה מאוד יצירתי, הופתעתי לגלות. כשהתחלתי לעבוד בכלכלה, הלימודים היו מאוד מאוד כאלה, משמימים קצת, אבל העבודה מאוד יצירתית. זהו, ואז חיפשתי את היצירתיות, התחלתי ללמוד אדריכלות נוף בטכניון, סיימתי גם את זה, ומפה לשם התגלגלתי לעבוד אצל דוקטור חיים צבן, זיכרונו לברכה. הוא היה ככה מהאבות המייסדים, בסדר, של החקלאות בישראל, והיה מאוד בכיר במשרד החקלאות, בקרן קיימת ובעוד מקומות, ובעצם ככה הוא גם כיוון אותי לעשות דוקטורט, ואיפה? בחקלאות, כי זה מה שעשינו במשרד אצלו, וכמו שככה דיברנו בשיחה המקדימה, חקלאות זה הכל. זה הכל, זה הכל, זה הכל. זאת אומרת, יש בזה גם היבטים סביבתיים, שזה אני מביאה מהאדריכלות נוף, ויש בזה כמובן היבטים נופיים, שזה גם מהאדריכלות נוף, וגם יש בזה המון היבטים כלכליים ושיווקיים ויזמיים, ובעצם זה מין תחום כזה שאפשר, כל אחד יכול למצוא בו את מה שמעניין אותו, מה שעושה לו, וזה העניין. אז עכשיו באמת אני כבר יותר מ-20 שנה, אני עובדת עם המון מועצות אזוריות וארגוני חקלאים ויישובים ומשרדי ממשלה, משרד החקלאות, רשות מקרקעי ישראל, כל הגופים שנוגעים בדבר. אני חוקרת במכון דשא, שזה מכון מחקר של מוזיאון הטבע על שם שטיינארט באוניברסיטת תל אביב, הוא שותפות של המשרד להגנת הסביבה ורט"ג וקק"ל והחברה להגנת הטבע. אז זה באמת המקום שבו אני עובדת על הנושאים היותר סביבתיים, אבל גם תמיד בהיבט של בני אדם, זאת אומרת, מה בני אדם רוצים, מה בני אדם מחפשים, כמה זה שווה, כמה זה עולה.
1: זה לא קל לקמת דברים כאלה.
2: לגמרי לא, כן. לגמרי לגמרי לא, אבל זה נורא חשוב, זאת אומרת, בלי זה שום דבר לא יקרה. ואני גם מלמדת כלכלה במסלול לחקלאות בתל חי.
1: כן. אז בעצם במגוון העיסוקים, את עוסקת גם במגוון של מחקרים וסקרים ואיסוף נתונים, זה מאוד מאוד מגוון, כי בטח צריך רעיונות ולהיות בשטח ולעשות סקרים וניתוחים. ספרי קצת על שיטות העבודה שלך, זה פתאום לצלול איזשהו תחום ידע ולאסוף את הכל, איך עושים את זה?
2: אני אגיד לך, הדבר שאני הכי חשוב לי זה לחפש את המיוחד. את המיוחד בכל דבר, בכל פרויקט, בכל מקום, בכל בן אדם. זאת אומרת, אני, כל אזור שאני עובדת בו, ובאמת אני עובדת בכל רחבי הארץ, אז אני אגיע לשם, אני אנסה מאוד מאוד להכיר מה מייחד אותו, מה מאפיין אותו, לדבר עם האנשים, עם בעלי התפקידים המרכזיים, ואז לנסות לחבר. זאת אומרת, זה גם כן איזשהו משהו שאני מאוד מאוד מנסה ומאוד מאמינה בו, זאת אומרת, לקחת מחקרים או גופי ידע ממקומות שונים, כמו שאמרתי, גם מכלכלה, גם מאדריכלות נוף, בסדר? מידע מהעולם, מה רלוונטי לישראל, מה לא רלוונטי לישראל. לפעמים אנחנו, את יודעת, מנסים להעתיק את דנמרק בזמן שאין מצב, זה בכלל לא אנחנו. אני נורא אוהבת נתונים סטטיסטיים. באמת,
1: בשעות הווידוי.
2: כן, בשעות הפנאי שלי, אני יוצא לי שאני יושבת ואני קוראת שנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחיי, אבל תשמעי, זה בסוף זה פוגש אותי באיזשהו מקום.
1: כן, וזה שימושי וזה עוזר.
2: נכון.
1: לנו, לחברה, לסביבה, לחקלאות, לתחומים שאת עוסקת בהם. אז בואי נתחיל עם שיר שבחרת, שינוי מזג האוויר, את רוצה להגיד עליו משהו?
2: וואי, קודם כל אנחנו נדבר קצת על שינוי האקלים, נכון? אז
1: אין ברירה.
2: כן, די, אז מה יותר רלוונטי מזה? וספציפית אני נורא אוהבת את הביצוע הזה, נורא.

0: נולדים. אז אנחנו פה באולפן עם דוקטור לירון עמדור, שהיא יועצת למדיניות חקלאית ומערכות מזון, ודיברנו על זה שבאמת יש הרבה אתגרים בתחום התכנון, החקלאות והשטחים הפתוחים, ויצא לך לעשות כמה עבודות בנושא, גם בעמק ישראל, בצפון ים המלח ובעוטף עזה. אלה אזורים חקלאיים, והעולם שלנו משתנה, גם אקלימית, גם פוליטית, גם טכנולוגית, וצריך באמת לתכנן קדימה. אז ספרי לנו רגע על החשיבות והמטרה בתכנון הזה לטווח הרחוק, כי אנחנו רגילים, את יודעת, לחיות מהיום למחר, כי מי יודע מה יהיה.
1: כן, והאמת שבאמת, במיוחד חקלאים, באיזשהו מקום ככה, מתכננים את מחר, כי... ומאוד מאוד קשה ככה לקחת את הזום אאוט הזה ולהגיד, טוב, בוא נדבר על מה יקרה עוד 10 שנים, עוד 15 שנה. אבל אני כן רוצה להגיד למה זה כל כך כל כך חשוב. ובאמת התחלנו טיפונת לגעת בנושא הזה של שינוי האקלים. שינוי האקלים זה באמת תהליך מאוד מאוד ארוך טווח, בסדר? בגלל זה גם אנשים קצת לא מאמינים לו, כי קשה לראות אותו באמת.
0: גם ממש של... זיכרון קצר.
1: בדיוק, בדיוק. אבל בואו ננסה לחשוב בינינו בשנות ה-80 לצורך העניין. אנחנו לא היינו הולכים עם חולצה קצרה בחורף. לא היינו מגיעים למצב הזה שאנחנו בפברואר יכולים לעשות את זה במשך שבוע לפעמים, שבועיים, כן? והיום זה. זה מה שאנחנו עושים, וזה תהליך שהוא באמת כל כך מתקדם לאט, אבל מתקדם מהר בו זמנית. זאת אומרת, אם אנחנו לא נתכונן אליו עכשיו מאוד מאוד חזק, אנחנו נגיע בעוד 15 שנה במצב של קטסטרופה. עכשיו, דבר נוסף שחייבים להגיד זה שהוא מאוד מקומי. זאת אומרת, אם אני חוזרת למה שאמרתי לפני כן, אם אני מסתכלת באמת לפני קצת פחות מ-10 שנים, משרד החקלאות ביחד עם השירות המטאורולוגי בישראל עשה איזושהי עבודה שממש ככה מפתה אזורים בישראל, לא את כל מה הולך לקרות בישראל, בסדר? ממש ברמה המקומית. אז אני סתם ככה פתחתי את המפות האלה והסתכלתי לראות מה הולך לקרות פה בגליל העליון. אז יהיה לנו בכל שנה, אם אני מסתכלת 20-30 שנה קדימה, יהיו לנו תוספת של 11 ימים שבהם הטמפרטורה תהיה יותר מ-34 מעלות. זאת אומרת, כמה שחם לך עכשיו, תוסיפי עוד 11 יום.
0: אוקיי.
1: כל שנה. בסדר? לעומת זאת, יהיה לנו פחות. 5 ימים בשנה, שבהן הטמפרטורה נמוכה מ-5 מעלות. אז אם התרגלנו שיש לנו חורף קר, נכון? פחות.
0: או מנות קור לעצים.
1: כן. בדיוק. זאת אומרת, אנחנו רגילים לגדל פה באזור תפוחים, אגסים, דובדבנים, כל מיני עצים כן. שממש זקוקים לקור הזה כדי לשרוד, אז יהיה להם הרבה פחות ממנו. אז מה יקרה לענף הזה? גשם, אוקיי? יהיה לנו פחות 5-6 ימים של גשם בשנה, זה נשמע לנו נורא נורא מעט, אבל יהיה לנו גם רצפים מאוד ארוכים של ימים בלי גשם, פתאום בינואר, פברואר, שאם אנחנו מנסים לגדל חיטה, ואנחנו רוצים שזה יהיה גידול בעל, אנחנו רוצים להשקוט אותו, פתאום הוא ייתקע באיזה שבוע, שבועיים, באמצע ינואר, כשהוא הכי צריך את המים, בלי גשם.
0: כן, זה קורה יותר ויותר, אפילו בשנה שעברה, לא צריך זיכרון כל כך רחוק.
1: נכון, נכון, לגמרי ככה, אבל לפחות אנחנו צריכים ככה לדעת ולהבין. עכשיו, למה אנחנו בעצם צריכים את הטווח הארוך, ולמה אנחנו צריכים לתכנן היום את עוד 15 ו-20 שנה? כי אנחנו למשל צריכים תשתיות. זאת אומרת, אם אותה חיטה שנתקעת, אנחנו יודעים שבעוד 10 שנים היא תתקע עם שבועיים בפברואר בלי גשם, אז בואו נתחיל להשקוט אותה, אוקיי? היום לא,
0: היום לא משקים.
1: לא משקים חיטה. אבל אם אנחנו רוצים להשקוט אותה, אז אנחנו צריכים מערכות השקיה. אנחנו צריכים גם את הצינורות, אנחנו צריכים גם את המאגרים, כן? כי אנחנו בדרך כלל משקים בישראל, זה קולחין, כן? זה ביוב שעבר איזשהו טיהור, ומחזיקים אותו בחורף כדי להשתמש בו בקיץ. זה, מאגר זה חתיכת פרויקט, כן? כן. אפילו להריץ רק תוכנית, לאשר תוכנית זה 12 שנה, אז לבנות ממש. את זה, זה בכלל... אז אלה חלק מהדברים שאנחנו באמת צריכים לתכנן לטווח ארוך. אנחנו צריכים מחקר ופיתוח. גם זה משהו שלא קורה.
0: כמו לפתח אולי זנים עמידים.
1: לפתח זנים עמידים.
0: שיטות
1: גידול חדשות. פתאום אנחנו, אם אנחנו באמת מתכננים להשקות חיטה, אז איך משקים חיטה? זה תורה, כן? אנחנו, כמה, מתי, איך? אוקיי? אולי אנחנו צריכים להתחיל לגדל מתחת לרשתות, כי שם האקלים הוא קצת יותר מבוסט. אולי אנחנו צריכים לשנות את העונה. אולי אנחנו צריכים להתחיל לזרוע את החיטה יותר מאוחר, כי רק אז יגיע הקור. אנחנו גם שמים לב באיזשהו מקום שכאילו החורף זז לנו, הוא מתחיל יותר בדצמבר ונגמר יותר לקראת אמצע סוף אפריל.
0: כן,
1: נכון?
0: כן. לנו... ואז אפילו עושה נזקים לפעמים כשזה כן, יותר כן, מדי
1: כן.
0: מושך.
1: כן, אז מכל הסיבות האלה אנחנו באמת צריכים לעצור היום ולהסתכל 15 ו-20 שנה קדימה.
0: וזה אפשרי, זאת אומרת, יש אפשר לעשות תוכניות אם יש את הרצון, אבל את יודעת, לכל אזור גם יש מאפיינים משלו, זאת אומרת, מה שבדקת בעמק ישראל הוא לא דומה למה שהיה בעוטף עזה, מבחינת תנאים פיזיים, מבחינת מיקרו-אקלים מקומיים, מה שנקרא, וגם אפילו האופי של האנשים, האופי של הגידולים, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון.
1: נכון, לגמרי. זאת אומרת, קודם כל, באמת השינוי האקלימי לא הולך לפגוע בכל מקום בארץ באותה דרך. אני למשל שמתי לב שבאזור העמקים, עמק ישראל, הולך להיות שינוי דרסטי ביחס למצב הקיים, ממש הולכת להיות שם המהפכה. אחר כך אני הולכת לחבל תקומה, אני טיפה לך פחות אוהבת את המילה עוטף עזה, אבל שם השינוי, יהיה שינוי, אבל הוא פחות דרמטי, זאת אומרת, היום כבר חם, יהיה עוד קצת, אבל זה לא שהתנאים הם יותר טובים, אבל השינויים הם לא כאלה ענקיים, אז אולי אנחנו נצליח טיפה לך יותר להסתדר, ובגלל זה באמת צריך לעשות תוכניות פרטניות לכל אחד מהאזורים, כמו שאמרת זה נכון, יש אזורים שבכל אזור מגדלים דברים אחרים, נניח בעמקים מגדלים בעיקר גידולי שדה, כי יש שם קרקעות מאוד מאוד כבדות, זה הרי הביצה, נכון? זה ביצה מנוקזת, מה זה עמק ישראל? אז מאוד קשה לגדל שם המטעים, שזה בעצם הגידול המרכזי פה באזור, גם פה יש אזורים שזה ביצה מנוקזת וגם זה, אבל מטעים פה זה קצת יותר נפוץ, בחבל תקומה מגדלים המון המון ירקות שורש, כאילו תפוחי אדמה, בטטות, גזר, דברים כאלה, הקרקעות שם מאוד קלות, ואז זה מאוד מאוד מתאים, יותר קל לאסוף את התוצרת וכדומה. מאיזושהי סיבה לא מגדלים שם המטעים, אני לא יודעת למה, זה מאוד מתאים, זה חלק מהדברים שבעצם אמרתי להם, בואו נסתכל. ויכול להיות שזה באמת איפה שנכנס הסיפור הזה של האופי של אנשים, זאת אומרת, התרגלנו לעשות משהו מסוים, אנחנו יודעים לעשות אותו מצוין, בואו נמשיך עם זה. וגם פה, את יודעת, לפעמים מגיעה איזושהי יועצת מאיזשהו מקום ככה אחר, ואומרת, רגע, תחשבו, טיפה לך אחרת.
0: כן, אז אני חייבת לשאול, איך התגובות שלהם? כי את באה ואומרת להם, רבותיי, צריך פה לשנות כנראה סדרי עולם ממה שאתם רגילים. איך הם מקבלים את זה?
1: אוקיי, יש ויש. זאת אומרת, באמת, זה ממש יש ויש. יש כאלה שבאים ואומרים לי, תעזבי, אני דואג לסוף השבוע הנוכחי. מה את בכלל מסתכלת איתי 15 שנה? יש כאלה שבאמת באים ואומרים, אבל אנחנו יודעים לעשות את זה כל כך כל כך טוב. אז אני אומרת להם, האקלים לא יאפשר לכם. השוק כבר לא קונה את זה. זאת אומרת, היה לי איזושהי עבודה מאוד עמוקה, אם נניח עם מגדלי כותנה. אוקיי? הם יודעים לגדל כותנה בישראל באמת. מגדלים כותנה מצוינת, מדהימה, הכי טובה בעולם. בסדר? מה לעשות שכולנו כבר לובשים סינתטי? אוקיי? והסיבים הסינתטיים מצוינים, בואו תראו גם את זה, גם זה איזשהו תהליך שבסדר. עד סוף השבוע הנוכחי, תמשיכו, תצליחו למכור את הכותנה שלכם, אבל מה תעשו עוד 10 שנים? בואו תתכננו את זה עכשיו. גם כל הנושא הזה של, למשל, גידולי חממות. עוד הפעם, בחבל תקומה זה הגידול. זאת אומרת, באמת, יש שם מושבניקים מהממים, עגבניות, חצילים, מה שאת לא רוצה, מגדלים שם ומאוד מאוד חזק. ואז אני הולכת למושבים של עמק ישראל, וזה לא קורה. ועוד הפעם, זה לא איזושהי סיבה חיצונית, אני לא מסוגלת להסביר את זה באיזשהם תנאים אקלימיים, קרקעיים, whatever.
0: כי זה יכול להתאים מהבחינה הזאת.
1: לגמרי, אבל זה משהו של אנשים. זה באמת משהו של אנשים, צריך להתארגן יותר טוב, למשוך השקעות, לבנות צינורות שיווק. איפשהו שם זה הדברים שהם פתאום מתפספסים, וזה בדיוק המקומות שבהם אפשר להיכנס ו... לעשות את השינוי הנדרש.
0: הזכרת את הכותנה ומגמות של שינויים, אי אפשר להתעלם ממה שקורה בעולם, וכל מיני פוליטיקה, וכל מיני משברים וסחר, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון, איך אפשר בכלל לנבא את המגמות האלה?
1: תראי, לנבא, זה ידוע שזה מאוד מאוד קשה, ובמיוחד את העתיד, אבל אפשר להסתכל. זאת אומרת, זה, תמיד להסתכל ולהבין ולקבל, זה מאוד מאוד מחזק את היכולת לקבל החלטה מושכלת, לא לקבל החלטה באלמה. מה קורה עם העולם? אז יש פה כמה דברים. קודם כל, יש לנו את הנושא של שינוי האקלים, שזה לא תופעה ישראלית. זה תופעה שקורה באמת בכל העולם. לפני כמה שנים עשיתי איזושהי עבודה עם מכון יסודות, שזה מכון של מכון מחקר שהתנועה הקיבוצית, מתנועת המושבים הקימו, ובעצם בדקנו איך השינוי האקלים העולמי, מה קורה בעצם בעולם, איך זה יכול להשפיע על האוכל שלנו בישראל, על הצלחת שלנו הפרטית. עכשיו, הרבה מאוד מהאוכל שאנחנו אוכלים בעצם מגיע ממקומות אחרים. זאת אומרת, בישראל אנחנו מגדלים פירות, אנחנו מגדלים ירקות, אנחנו מגדלים בעלי חיים, אבל מה שהבעלי חיים האלה אוכלים מגיע ממקום אחר בעולם. חיטה, אנחנו לא, כמעט ולא מצליחים לגדל. זאת אומרת, יש לנו שטחים מאוד מאוד גדולים, אבל היבולים הם מאוד נמוכים, התנאים האקלימיים בארץ, מעט מאוד משקעים, זה לא מאוד מאוד מתאים. אז קודם כל, כל שינוי אקלימי במקום אחר בעולם, יגרום לזה שאנחנו נאכל יותר או פחות. או נאכל יותר יקר, או יותר זול. כן. זה גם חשוב. ועוד דבר שגילינו, בלי שהתכוונתי בכלל לבדוק את זה, זה כמה המערכת העולמית היא ריכוזית. זאת אומרת, יש לנו בסך הכל 8 מדינות בעולם שבכלל מייצאות חיטה.
0: וזה אומר שאם משהו קורה אצלם, אנחנו...
1: ואנחנו ראינו למשל מלחמת רוסיה-אוקראינה, גרמה למחירי המזון בכל העולם. לעלות בצורה מטורפת, בגלל שאלה 2 מתוך 8 מדינות שמגדלות ומייצאות חיטה. זהו. 2 פתאום במלחמה. אז אלה באמת ההשפעות המאוד מאוד גדולות שמגיעות אלינו מבחוץ.
0: כן, שגם אותם צריך לקחת בחשבון, זה הופך את זה לפאזל מאוד מאוד מורכב לעשות את זה. בוא נשמע עוד שיר שבחרת, את רוצה להגיד על הגננים היום עצובים?
1: כן, דיברנו על חקלאות, אז אני חושבת שזה...
0: אנחנו רוצים שיהיו שמחים, הם אופטימיים בסוף.
1: לא, יש גם חלק מהם שמחים, תקשיבי. הגננים.

0: טוב, אז אנחנו מדברות, לירון, על שינוי האקלים, ועל באמת שינויים שאין לנו ברירה, אלא לנסות להסתגל לשינויים האלה שקורים בשטח, כי זה קורה בפועל, גם אם אנחנו רוצים להתעלם או מכחישים. ודיברנו באמת על הגידולים ועל שינויים בגידולים עצמם, בשטחים החקלאים, אבל גם יש את מה שקורה אחרי הגידול. זאת אומרת שהתוצרת הולכת למפעלים ולכל מיני מקומות לאיבוד המזון, גם הם בעצם מושפעים מזה.
1: נכון, נכון, לגמרי. זאת אומרת, החקלאות לא נגמרת בשדה. אוקיי? בשער המשק, כמו שקוראים לזה. לחקלאות יש בעצם שרשרת ערך, זאת אומרת, יש לנו פה מפעלים שבעצם החומר גלם שלהם מגיע מהחקלאות. אני אתן למשל דוגמה בעמקים, עוד הפעם עמק ישראל, אז אנחנו עושים עכשיו איזושהי עבודה, וראינו ש 16-17% מהמועסקים בכלל בכל התווך הזה שבין אפולה ועד בית שען, הם מועסקים בתעשייה, אוקיי? זה דרך אגב כמעט פי שתיים מהממוצע הארצי. זאת אומרת, זה אזור מאוד מאוד מאוד תעשייתי. עכשיו, מה זאת התעשייה הזאת? התעשייה הזאת היא בעיקר תעשיית מזון. זאת אומרת, יש לנו מחלבות, שתי מחלבות גדולות של תנובה, יש לנו יקבים, יש לנו מפעלי שימורים, יש לנו מפעלי תקפויים. כל התעשיות האלה בעצם, מאיפה הירקות מגיעים למפעל הקפואים? כי הם גודלו בחקלאות של עמק ישראל. מאיפה החלב מגיע למחלבה של תנובה? זה בא מהרפתות שנמצאות שם בעמקים, סליחה. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו, יש לנו איזשהו שינוי אקלימי, ואנחנו לא מצליחים לגדל יותר כרובית וברוקולי, אז זה לא רק האנשים שעובדים במשק, באיזשהו קיבוץ או באיזשהו מושב שנמצאים פה בבעיה מאוד מאוד גדולה, זה גם כל האנשים שעובדים בסנפרוסט, בסדר? לצורך העניין. בכללי, באופן כללי, על כל בן אדם שבאמת עובד במשק חקלאי עצמו, יש לנו עניינים שראו אותם בהרבה מאוד מחקרים, יש לנו לפחות עוד איזה 2-3 אנשים שעובדים במסביב, שעובדים בשינוע, בווטרינריה, בשיווק, בתעשייה וכדומה. אז זה עד, כאילו אני פשוט מנסה להמחיש עד כמה זה חשוב בעצם להתעסק עם זה שאנחנו נשמור על הענף החקלאי הזה שהוא לכאורה ככה, את יודעת, בכלכלה תמיד אומרים, הוא תופס איזה אחוזים בודדים מהתעסוקה, הוא תופס אחוזים בודדים מהתל"ג, אבל יש פה מעטפת מאוד מאוד גדולה.
0: המספרים האלה גם קצת מתאים אותנו, כי בלי המספרים הנמוכים מעטים האלה, כמו שאמרת קודם, לא נוכל לאכול ולחיות. זאת אומרת, אולי צריך לתת להם איכשהו במספרים אחרים את החשיבות, אבל מה שאת מתארת פה בעצם, שכל השינויים האלה שעומדים לקרות, בין אם זה בגלל שינוי אקלים, או בגלל שכן נערכים לשינוי אקלים ועושים איזשהו שינוי, בעצם משפיע ושניח על הפרנסה, גם של החקלאים וגם של כל העובדים האלה בעצם. נכון. זה מאוד מטלטל להבין את הדבר הזה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. עכשיו, כמובן שיש לזה גם איזשהו מקום בהופכי, באיזשהו מקום. לפעמים אנחנו צריכים תעשיות בשביל לייצר חקלאות. אוקיי? זה גם כן ככה, מהמקרה של חבל תקומה, באנו ואמר, אני באתי ואמרתי להם, תראו, יש ענף שאני חושבת שאין לכם אותו פה, והוא מאוד חשוב, הוא יכול להיות מאוד מאוד טוב, שזה עגבניות לתעשייה. אוקיי? יש עגבניות למעשה, מגדלים אותם בשתי צורות שונות, זה כמעט, כמעט, כמעט שני סוגים שונים של ירקות. אלה שהולכים אלינו לסלט, שמגדלים אותם בחממות, ואותה, מגדלים בעוטף עזה, מצוין. והעגבניות שמגדלים אותם בשדה פתוח, ואחר כך הם הולכים לקטשופ, לרוטב ועגבניות וכל מיני דברים כאלה. וזה ענף שהוא באמת בצמיחה אדירה, עוד הפעם, גם בעולם. כי כולנו אוהבים לאכול פסטה, כי כולנו אוהבים לאכול פיצה, כי זה באמת מתחיל להיות משהו שהמון מהתבשילים האלה שאת יודעת, בגלל שאנחנו ככה באיזשהו מקום של בוא נמהר קצת בחיים שלנו, יש לנו נורא נורא נורא מעט זמן, אז לעשות תבשיל שהוא תבשיל ביתי ועושים אותו זריז, איפשהו יהיו שם איזשהו רוטב עגבניות.
0: כן, לגמרי.
1: תמיד,
0: לגמרי.
1: איפשהו יהיה.
0: זה המצרך.
1: אז, זה מצרך יסוד, אז זה באמת איזשהו ענף בצמיחה, אבל אין מה להקים ענף חקלאי אם אין לי תעשייה. שיכולה לקחת את העגבניות האלה ולעשות מהם את המוצרים האלה. ועכשיו, אי אפשר לקחת עגבניות, שזה פרי כזה שמן ורטוב, ולהסיע אותו עד לעמק ישראל, מעוטף עזה, שעתיים ומשהו במסעית, בפקקים של כביש 6.
0: כן.
1: את חייבת שיהיה לך מפעל שם. אז הדברים האלה הם באמת, הם מניעים אחד את השני, אוקיי? וככה בעצם אנחנו בונים אזור.
0: כן.
1: אוקיי? ממש ממש בונים אזור.
0: מלבד באמת אולי להמליץ על גידולים רווחיים שמותאמים לשינויים, איזה עוד פתרונות את יכולה להציע להם?
1: אוקיי, אז פתרון סופר חשוב זה כל הנושא של מחקר ופיתוח. שזה אני חייבת להגיד, פה בגליל העליון יש את מיגל, יש פה באמת את התשתית הכי טובה שיכולה להיות לנושא הזה. כי יש כל מיני גידולים וענפים ודברים שכדאי להיכנס אליהם, שזה סופר תלוי במופ. אני אתן למשל את הדוגמה של סומסום, אוקיי? שסומסום, באמת, גידול מאוד מאוד מתאים לאזור שלנו, גודל באזור, באמת, אלפי שנה, משהו כזה. לפני 70-80 שנה עזבנו אותו, החלטנו לא. עכשיו, למה החליטו לא לגדל יותר בישראל? וזה סיפור, דרך אגב, שהולך בעוד גידולים אחרים. החליטו לא לגדל בגלל שהקטיף הוא נורא נורא מסובך. זאת אומרת, היה צריך, סומסום זה בעצם גרעינים קטנים שגדלים בתוך תרמיל, אם מנסים לקטוף את זה עם מכונה, הגרעינים נפתחים, כל הסומסום מתפזר ואין לך סומסום, בסדר? ובגלל כל הסיפור הזה, בסופו של דבר, איכשהו כל העולם נדחק לזה שמגדלים סומסום במדינות באמת הכי נחשלות, זאת אומרת, מגדלים...
0: כי הקטיף שם פשוט ידני.
1: בדיוק, קטיף ידני והוא נורא נורא זול, אז מגדלים את זה באתיופיה, מגדלים את זה בסודן, מדינות שאקלימית התפרקו, פוליטית התפרקו, מלחמות אזרחים וכדומה וכזה, כולנו תלויים על היצוא שלהם, ובישראל אוכלים המון סומסום. המון,
0: בטח,
1: המון.
0: אין כמו טחינה, זה גם טחינה, בסיסי.
1: גם חומוס, שליש מהחומוס, נכון. ממירה חומוס, זה טחינה, בסדר? זה אין. אני פעם חישבתי ויצא לי שאם נגדל בישראל את הסומסום שאנחנו אוכלים, זה בערך 10% מהשטח החקלאים בארץ. אוקיי, זה גידול, יכול להיות גידול ענק.
0: כן.
1: אבל כל זה תלוי בוא נפתור את הסיפור הזה של איך קוטפים. אז פה באמת היה לנו יוזמה מאוד מאוד גדולה בפקולטה לחקלאות, פיתחו, הצליחו להגיע לאיזה שהם זנים שאפשר לקטוף אותם ממכונות. כבר יש פיילוטים בארץ, כבר בשנתיים שלוש האחרונות, כמה מאוד דונמים, אם נפתור את זה, וואלה, יש לנו מה לגדל.
0: כן.
1: זאת אומרת,
0: כן.
1: המון חקלאים תמיד אומרים, אין לנו מה לגדל. זה מין משפט כזה. ומצד שני, אני אומרת, אבל גם אין לנו מה לאכול, בסדר? כאילו, אנחנו מייבאים את כל האוכל שלנו, אנחנו לא צריכים... זאת אומרת, אין לכם מה לגדל. בואו נתאמץ מספיק, ונבנה את הסיפור הזה מחדש. את
0: כן,
1: מערכת המזון.
0: כן, אז בעצם אפשר אולי באמת לנסות לבדוק את הגידולים שאולי היו פעם, להחזיר אותם. מה לגבי באמת האכלת בעלי חיים? גם זה תחום שהוא... מה עדיף? את מי להכיל קודם?
1: אז תראי, יש פה באמת איזשהו פרדוקס מסוים ש... התרנגולות שמהם אנחנו מקבלים ביצים ובשר נמצאות בלולים בישראל. הפרות שמהם אנחנו מקבלים חלב ובצר הם גם הן ברפתות בישראל, אבל כמעט כל מה שהן אוכלות מגיע מחול, שזה חיטה וזה תירס וזה סויה. עכשיו, אפשר לעשות כל מיני דברים, זאת אומרת, בואו נראה קודם כל איך אנחנו ככה קצת יותר מגדלים בארץ את מה שה... פרות אוכלות, למשל סויה. סויה לא מגדלים בישראל, אני עוד הפעם לא יודעת למה. זה גידול שהוא מתאים, זה גם גידול ממוכן, אוקיי? איפה שמגדלים אותו זה בארצות הברית ובברזיל, אין שום בעיה לגדל אותו בישראל. כן, הוא מבוסס בדרך כלל על זרעים עם הנדסה גנטית, ובישראל יש רגולציה מאוד גדולה נגד. כן. יכול להיות כן או לא שיתמודדו עם זה, ואז אפשר יהיה לגדל בארץ. זנים אחרים, זאת אומרת, יש התנסות עם קינוע, כמספו, לא רק בשביל לנו בתור איזה גידול ככה שאנחנו יכולים לאכול. יש התנסות עם זנים אחרים של חיטה, מגדלים בישראל בעיקר חיטת לחם, אפשר ללכת לכיוון של חיטת דורום, שהיא חיטה שהיא פחות תופחת, אבל כמספו היא מצוינת. אפשר ללכת לסעורה, מאוד מאוד מתאים לסיפור הזה של השינוי האקלימי, הרבה יותר מאשר חיטה. הרבה תלוי מזה גם ברפתנים, זאת אומרת, מה הם יהיו מוכנים לקחת, מה הם יהיו מוכנים לגדל.
0: כן.
1: ובעצם ככה כל המערכת החקלאית צריכה איפשהו לעבוד ביחד.
0: כן.
1: אפרופו תהליכים ארוכי טווח, ושיח בין אנשים, ולשנות לאנשים את הקופסה.
0: אז זה, וואו, זה פשוט תהליך אפשרי. ויש פתרונות, ויש, וצריך לחשוב מחוץ לקופסה, וצריך להתאמץ. ופה אני רוצה לשאול אותך, מי בעצם צריך לקחת את האחריות לשינויים האלה שחייבים לעשות, כי אחרת באמת ניתקע? האם זה החקלאים בשטח צריכים לקחת את האחריות על עצמם? אולי זה המדינה, משרדי ממשלה, רשויות? מי בעצם צריך להוביל את זה?
1: תראה, אני חושבת שזה צריך להיות שיתוף פעולה, אוקיי? זאת אומרת, כן, משרד החקלאות צריך לעשות, והוא גם עושה. זאת אומרת, יש את המדענית של הראשית של משרד החקלאות, שמוציאה קולות קוראים, זיהו למשל את כל הנושא של קטניות, גם כן חלק מהעבודות שאני עשיתי. כל הדיאטניות הרי תמיד אומרות לנו, בואו תאכלו קטניות כמקור לחלבון חליפי, קצת פחות בשר, קצת יותר קטניות, אתם תקבלו את החלבון שלכם וזה יהיה כנראה יותר בריא. אבל בישראל כמעט ולא מגדלים קטניות. זה עוד הפעם, זה איזשהו אבסורד שאנחנו נתקענו בו, ממליצים לנו לאכול משהו שאנחנו, מאיפה אנחנו נשיג אותו.
0: כן.
1: וזה תלוי הרבה מאוד במו"פ. אז באמת המדענית של משרד החקלאות הוציאה קול קורא, ומנסים לחזור ולגדל חומוס, לחזור ולגדל את ה... לשפר את היבולים שמאוד מאוד מאוד ככה נתקענו בהם. אז זה מקור אחד. אני כן חושבת שחקלאים יכולים לעשות הרבה מאוד. ארגוני חקלאים, ארגונים של הקיבוצים שמאגדים כמה עשרות קיבוצים תחת ארגון מסוים, יכול להזמין עבודה כדי לבדוק באמת את הגידולים שיש לי באזור, מה לעשות, איך לשפר. מועצות אזוריות יכולות להיות עם תפקיד מאוד מאוד מאוד חשוב. גם, זה ארגון גדול שתחתיו יש הרבה מאוד יישובים. כן, אני חושבת שכל המקורות האלה בהחלט יכולים
0: צריך לרתום את כולם ביחד.
1: נכון, נכון.
0: טוב, עומר אדם, את רוצה להגיד?
1: כן, טמפרטורה, לא?
0: כן.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
2: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
3: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
4: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
5: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
6: מאה וחמש שלוש רדיו, כל הגליל העליון.
7: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום איתי באולפן דוקטור לירון עמדור, שיועצת למדיניות חקלאית ומערכות מזון, ודיברנו עכשיו המון על חקלאות, אבל יש עוד תחומי מחקר רבים שאת עוסקת בהם, ואחד מהם הוא אזורי חיץ בין יישובים ויערות, ובעצם נזכיר שהוא רלוונטי מאוד בהקשר לשינוי אקלים וריבוי השריפות, גם פה באזור הגליל העליון, בטח בעקבות המלחמות שחווינו פה, ואם באמת פעם היה לנו יפה ונעים לגור ליד יער, בתוך היער וליד העצים, ופתאום זה נהיה מסוכן, אז ספרי רגע מה זה אומר אזורי חיץ, למה צריך אותם?
8: אוקיי, אז קודם כל אני רק אגיד שזה מחקר שאני עושה במימון של קרן קיימת לישראל, במסגרת מכון דשא, שהוא מכון מחקר של מוזיאון הטבע על שם שטיינרט באוניברסיטת תל אביב. מה זה בעצם אזורי חיץ? אזורי חיץ זה בעצם אחד מהכלים שאמורים לעזור להגן עלינו, שבאמת אנחנו ביישובים שמתגוררים בהם אנשים ליד יערות וחורשים, להגן עלינו מפני שריפות. אז בעצם לוקחים איזושהי רצועה של שטח שמקיפה את היישוב. לפי התקנות זה אמור להיות 70 ומשהו מטר, זה יכול להיות יותר קצר, יותר רחב. ובה בעצם מדללים את הצמחייה. זאת אומרת, קורטים חלק מהעצים, קורטים חלק מהענפים, מורידים הרבה מטפסים, שככה הרבה שיחים. כי מה שאנחנו בדרך כלל יודעים זה ששריפה מתחילה מהעשבים, כאילו מאזור האזור שקרוב לאדמה, אבל אם היא נשארת שם, אז עדי הכל בסדר, זאת אומרת, על שריפה כזאת כוחות הכיבוי יודעים להשתלט די מהר. מה שמאוד מאוד מסוכן זה אם השריפה הזאת מתחילה לטפס לכיוון הצמרות של העצים. ואז היא תופסת הרבה מאוד אש, והיא מתחילה לדלג מעץ לעץ, ויכולה לקפוץ למרחקים יחסית גדולים, ואז באמת אנחנו במקום מאוד מאוד לא טוב. אז אם אנחנו באיזשהו מקום שוברים את הרצף בין האדמה, בין העשבים ובין הצמרות של העצים, מייצרים שם איזשהו אזור שאין בו ענפים, אין בו עלים, אין בו משהו שיכול להידלק, אז הדברים הם פחות או יותר מוגנים.
7: כן, אני מניחה שאנשים כבר התחילו להבין את זה היום בישראל, זה פחות יפה בעין, הם כבר לא גרים באותו יער פסטורלי שהם חשבו, אבל בואי, זה סכנת חיים.
8: אני חייבת להגיד לך שאני לא 100% בטוחה שאת יודעת, שמה שאת אומרת זה נכון, בגלל שכן אנחנו יודעים, לפחות מהשיחות שלנו עם אנשי השטח של קרן קיימת, זה שבכל מקום שקרן קיימת מנסה לעשות את הטוב, זאת אומרת ללכת ובאמת לדלל את העצים ולעשות את מה שצריך, יש המון המון התנגדות מצד התושבים, כי באמת אנשים רוצים לגור ביער, הם רוצים לגור בירוק, הם רוצים שהעץ יעשה צל על הבית שלהם, והמודעות לשריפות, אפילו עם כל מה שאנחנו רואים עכשיו שקורה בספרד וצרפת ואיפה שאנחנו לא רוצים, בכל העולם, עדיין היא מאוד מאוד נמוכה. אז כן, צריך לעשות שם עדיין הרבה מאוד עבודה של שכנוע, ודרך אגב, זה שעושים אזור חיץ, זה לא אומר שעכשיו עושים לך מדבר מסביב לחלון, ממש לא. פשוט שזה לא יהיה עד כדי כך צפוף ועד כדי כן. כך סבוך.
7: אז באמת מי אחראי על זה? זה קק"ל אחראים? הם okay, מחליטים?
8: אז בעצם השטחים הפתוחים או שטחי היערות בישראל מתחלקים די לשלושה. זאת אומרת, יש יערות שהן באמת באחריות של קרן קיימת, יש יערות שהן שמורות טבע, ואז הן באחריות של רשות הטבע והגנים, ויש כאלה שזה לא זה ולא זה, ואז זה בעצם נופל על הרשויות המקומיות, על העיריות, על המועצות האזוריות וכדומה. עכשיו, קרן קיימת, אני יודעת שלפחות כבר 5-6 שנים עובדת מאוד מאוד קשה בסיפור הזה של אזורי חיץ. הרשויות המקומיות ניסו עוד מהשריפה הגדולה של הקרמל ב-2011, אם אני לא טועה, זה היה, שבעצם חיפה למשל, שתעשה כאלה אזורי חיץ, אבל בעצם האמירה הייתה אין לנו תקציב, אז באמת לשלוש שנים האחרונות הם קיבלו תקציב. אבל הם קיבלו תקציב רק כדי להקים את אזורי החיץ. Okay. זאת אומרת, לעשות את הדילול הראשוני, את הקריטה וכדומה, אנחנו יודעים שצמחייה, מה לעשות, זה דבר חי.
7: והיא צומחת שוב.
8: והיא צומחת שוב. כן, זה טוב שהיא צומחת שוב מצד אחד, אבל אם את לא תעשי שום דבר, אם את לא תתחזקי את האזור חיץ הזה, אז עוד 6-7 שנים אתם תראי את עצמך באותו מקום שבו את היית, ואפילו המחקר שלנו מראה שאפילו במקום יותר גרוע, כי מה שקורה זה שאת מורידה את העצים, את הצמרות, ואז כל הצמחייה העצבונית תופסת מאוד חזק, וכמו שאמרנו, צמחייה העצבונית זאת שתופסת את האש. ובנוסף לזה גם נכנסים בדרך כלל הרבה מאוד מה שנקרא צמחים פולשים, שזה צמחים שמרבים את עצמם בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה, והם באמת נכנסים למקומות, הם כאילו צמחי חלוץ כאלה, איפה שקצת מפנים וזה, ואין צמחים אחרים שמתחרים בהם, הם ישר פולשים, אז אם את לא תתחזקי את האזור החיץ, את עלולה למצוא את עצמך במצב עוד יותר גרוע.
7: אז הייתי צריכה בעצם לשאול, מי אחראי על התחזוקה של אזורי החיץ?
8: אז זה באמת שאלה מאוד מאוד טובה, כי לפחות כרגע, אותו תקציב שיקצו לרשויות מקומיות להקים אזורי חיץ, לא כולל סעיף שמדבר על תחזוקה. אוקיי? זה פעם אחת. ופעם שנייה, אין כל כך תורה. זאת אומרת, וזה בעצם המחקר שלנו, וזה בעצם הם ככה קראו לנו, וזה לא רק שאין תורה בישראל, גם אין תורה בעולם. זאת אומרת, אנחנו עשינו סקירת ספרות, חפרנו, לא הצלחנו לגלות שום מסמך הנחיות מדויק. זאת אומרת, מתי, מה הערך הסף, מה עם ערכי הסף, מתי אני מסתכלת על איזשהו אזור שהקמתי בו אזור חיץ, ואני אומרת, הנה, עכשיו אני צריכה לטפל. מה הסדר הפעולות שאני צריכה לעשות, איזה פעולות אני צריכה לעשות, באיזה אינטנסיביות אני צריכה לעשות. כמה כסף זה עולה, כן? אני רוצה לשריין לזה תקציב, נכון? אז כמה? כמה? כמה כסף? אז אלה כל הדברים שבעצם אנחנו מנסים לענות עליהם במחקר שלנו.
7: אחד הדברים שבדקתם וגיליתם שזה אפשר לשלב אולי ראייה של בעלי חיים שיכולים לעזור, סוג של תחזוקה על הדרך.
8: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. זה לא תחזוקה על הדרך, אני רוצה להגיד ש... זה משהו שהוא מאוד ככה build in בנושא הזה של ראייה. ראייה מצד אחד באמת היא ענף חקלאי לכל דבר ועניין, בסדר? מייצרים בעיקר בשר, אנחנו יודעים בעדרי בקר, בעדרי צון זה לפעמים אפילו עם חלב. מצד שני יש לה תפקיד מאוד מאוד מאוד חשוב בתחזוקה של שטחים פתוחים ויערות ופינוי של כל ה... צמחייה העודפת הזאת, המדינה גם מסבסדת ראייה, בדיוק בשביל הדברים האלה, אוקיי? בגלל הערכים הנוספים האלה. וזה הרבה יותר יעיל מאשר להוציא בן אדם שיקסח, כן? כי כשהוא צריך לקסח, אז כמובן יש לו מכונות, והוא צריך לשלם לו, בזמן שהרועה פשוט נותנים לו את השטח, והוא מרוויח מהחקלאות למעשה. וגם אם את מקסחת וקוראת, את צריכה לפנות את כל העודפים האלה ולשים אותם באיזשהו מקום, וששם זה לא יתפוס שריפות, נכון? אנחנו עכשיו כבר מדברים על עץ מת. בזמן שאם זה ראייה, אז זה מפנה את עצמו, נכון?
7: אז זה נשמע נהדר, ובכל זאת, למה זה לא מיושם? מה האתגרים בזה?
8: אוקיי, אז קודם כל זה כן מיושם. זאת אומרת, בהרבה מאוד שטחים, בטח במחוז צפון, אז יש עדרי בקר. אבל לפעמים השטח לא מתאים, זאת אומרת... עוד הפעם, שמצאנו במחקר, שיפועים גדולים מדי, אז בעלי חיים מאוד קשה להם להסתובב, זה פחות יעיל. אם היער עצמו הוא קטן מדי, את צריכה איזשהו מינימום של איזשהו שטח, כדי שהעדר שלך בכלל יוכל לשרוד, ולקבל, לפעמים זה לא עובד. לפעמים אנחנו מדברים על יערות, במיוחד באזורי חיץ ליד בתים, שהם, זה שטחים שבעצם כבר מיועדים לבינוי. זאת אומרת, זה השכונה הבאה של, של היישוב. ואז המדינה שבאה להקים איזה תשתיות, לשים גדר מסביב, כדי שאת יודעת, את שמה בקר באיזשהו אזור שהוא לא יברח משם, זה מאוד מאוד הגיוני. אני אקים עכשיו גדר, בעוד שנתיים יתחילו לבנות, אני אצטרך לקפל את זה, מה עם כל ההשקעות שהשקעתי, אין לזה טווח ארוך. יש גם איזשהו קונפליקט מובנה בין מה שמנהל השטח, נניח אותו פקח מקרן קיימת, ובין מה שהרועה צריך. זה, יש בהם אינטרסים סותרים, זאת אומרת, פקח של קרן קיימת, הוא רוצה שאת תפני כמה שיותר צמחייה, כדי שלא יהיה שריפה.
7: כן.
8: הרועה בא ואומר, אם אני אפנה את כל הצמחייה, אז איפה יגדל לי הצמחייה של השנה הבאה? איפה יישארו לי הזרעים והשורשים כדי שייצרו לי גם ראייה בשנה הבאה? זה לא שאני גומר השנה וזהו.
7: כן.
8: בזה זה נגמר. אז אלה הם בעצם הדברים.
7: אז איפה זה עומד היום? איך אפשר באמת לפתור ולשלב את שני הדברים האלה ביחד?
8: תראה, אנחנו כרגע עדיין באמצע המחקר, אנחנו סיימנו שנה שנייה מתוך שלוש שנים. כשנסיים, אנחנו מאוד מאוד מקווים שתדעת, קרן קיימת תקשיב ותשמע ותאמץ את ההמלצות. בדרך כלל זה בהחלט כן קורה, הרבה מאוד מהמחקרים שאני עשיתי והייתי מעורד בהם באמת, במיוחד כאלה שהוזמנו על ידי רשויות שהם מעוניינים בתוצאות המחקר, באמת מיושמים בסוף במדיניות. ואנחנו בעצם מדברים על לשפר, זאת אומרת לשפר ממשק שבאמת כרגע קיים, אבל באמת צריך לחשוב איך מתאימים אותו בצורה המיטבית ביותר למה שצריך.
7: אז באמת בהצלחה ותודה באמת על העבודה הזאת, זה כל כך חשוב ובסוף מציל חיים. הנה אות הסיום שלנו.

0: אז לירון, אמרת באמת שעכשיו ממש בסוף ש... שמקשיבים, מקשיבים להמלצות ולהצעות ולתוכניות שאת עובדת עליהן כל כך קשה וכל כך רחב ועם כל כך הרבה רשויות. יש איזה נושא אחד, עבודה אחת, תחום אחד שאת ממש גאה שהוא, שאת גרמת לשינוי?
1: וואי, גרמת לשינוי זה מילה ענקית, אבל אני מאוד מאוד מאוד גאה בסיפור שקרה עם הנושא של ביטחון מזון בישראל והקשבה של מקבלי ההחלטות וההצפה לתוך השיח הציבורי. כי אני חייבת להגיד שאני חושבת התחלתי לדבר על הנושא הזה לפני 12 שנה, ואז התייחסו אליי כמו אל משוגעת, באמת. ממש אמרו לי, תעזבי, על מה את מדברת, הסופרמרקטים מלאים ואין אין, אין שום סיבה להתעסק בזה. 5-6 שנים האחרונות, עם כל מה שקרה לנו, קורונה, מלחמה וכל הדברים, כן, כן, זה תפס, ומשרד החקלאות עכשיו נקרא משרד החקלאות וביטחון המזון, והכינו תוכנית לאומית לביטחון מזון, והדברים מאוד מאוד השתנו, ואני מאוד שמחה שהיה לי חלק בזה.
0: כן, וגאווה גדולה, ובאמת כל הדברים הנוספים שאת עושה, אז בואו תקשיבו, אנשים מתאמצים ועושים, מה שנקרא. כן, העולם בהחלט משתנה, ויש דברים שהם לא בשליטתנו, ואנחנו חייבים לעשות כל מה שאפשר, לנסות, לפחות, לתקן, ללמוד, לבדוק, לדעת ולערך לקראת, כי משבר האקלים כבר ממש כאן סביבנו. אז דוקטור לירון עמדור, יועצת למדיניות חקלאית ומערכות מזון, אני רוצה להודות לך המון על שבאת ושיתפת אותנו ושרת אותנו קצת.
1: המון המון תודה, היה כיף.
0: אנחנו נסיים עם... מה את רוצה להגיד על יסמין מועלם?
1: אש.
0: אש. אז אני זוהר לידר, מאחלת לכולנו אופק, תקווה ושלום.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. צלילים בזמן, גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון. הרדיו הקהילתי שלכם הוא בשבילכם. בשעה הקרובה אני גדעון פרנק אהיה עמכם בתוכנית צלילים בזמן, תוכנית של אנשים, סיפורים, מקומות, מעשים ומעשיות. והכל באמצעות הצלילים והסיפורים שמאחוריהם.

בשבוע שעבר עסקה התוכנית בקפה כסית, בבעליו חצקל וביושבי בית הקפה. התוכנית היום תמשיך ותעסוק בקסית, והפעם במשוררים שגידלו את ילדיהם בין שולחנות בית הקפה. ונתחיל עם יחיאל מואר, המשורר שבית הקפה היה לו כבית. למואר היו שני סוגי שירה. על השירה הלירית חתם בשם יחיאל מר, ועל פזמוניו חתם כיחיאל מואר. הוא היה חבר בהנהלת אקום, ונפטר בגיל צעיר, בן 47 בלבד. יחיאל מואר הרבה לשתף פעולה עם המלחין משה וילנסקי, ויחד כתבו חלק גדול מלעיתי להקת הנחל. שיתוף הפעולה הראשון ביניהם היה השיר לאור הזיכרונות, ונשמע אותו מפיה של שושנה דמרי.

0: שיר נוסף שכתב יחיאל מוהר ללחן של יוחנן זרעי, שלא יכולתי להתאפק והרגשתי חובה להשמיע אותו שוב, רוח סתיו בביצוע אריק איינשטיין, ביצוע מרגש ועדין.
1: אל תתבייש, היה עצוב.

בין שולחנות קפה קסית זחל ולאחר מכן הסתובב אלי בנו של יחיאל. כילד הוא לא תפס את יושבי המקום כדמויות היסטוריות או כענקי תרבות, אלא פשוט כמבוגרים שמרכיבים את נוף ילדותו. הוא ישב בין שולחנות הקפה לצד יוצרים כמו אלתרמן, שלונסקי ואלכסנדר פן, וראה בהם דמויות קבועות ומוכרות, חלקן משעשעות וחלקן רועשות. עוד לפני שהבין את גודל חשיבותם לתרבות העברית. עם השנים הפך אלי מוהר לאחד הפזמונאים החשובים בזמר הישראלי, הוא שיתף פעולה עם מיטב הזמרים, ושיתוף הפעולה עם חברו הקרוב יוני רכטר הביא לעולם את שיר נבואה קוסמי.

שיתוף הפעולה של אלי מוהר עם להקת כוורת ואפרים שמיר הביא לעולם את השיר שיעור מולדת. את השיר הוא כתב בהשראת תמונה שהייתה תלויה בחדר האוכל בבית הספר בו למד, בית החינוך על שם עדה גורדון. ובה נראה העיקר הידי מן המיתוסים של שנותיה הראשונות של המדינה.

0: ומכאן אנו עוברים למערכת היחסים בין המשורר נתן אלתרמן לביתו המשוררת והפזמונאית תרצה אתר. הקשר ביניהם היה טוטלי, סימביוטי ומורכב, שנע בין אהבה עמוקה והערצה הדדית, לבין חרדה קיומית מיוסרת. תרצה אתר חיה ויצרה לאורך כל חייה הקצרים, בצילו ובהשראתו של אביה. הביטוי המפורסם ביותר למערכת היחסים הזו התחולל מעל דפי השירה, ובעקבות המשבר של ביתו, כתב אלתרמן את השיר "שיר משמר", תחינה הבאית נואשת, המפצירה הבא, להישמר מסכנות העולם ומנפשה שלה. את השיר כתב אלתרמן על מפית ביושבו בקסית. סשה ארגוב הלחין, מתי כספי בשיר משמר.
1: שמרי נפשך כוחך, שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך, מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשב, מאבן קלע, מסכין, מציפורניים, שמרי נפשך מן השורף,

יד שולחת ובלי רחש, פתאום חלון לאט נפתח בחשיכה. אמרי מדוע את צוחקת כמו פחד, אמרי מדוע את קופאת כמו שמחה.

והתגובה לשירו של אבי השיר נשמר לא איחרה לבוא. היא כתבה את שיר הנשמרת, המהווה מענה ישיר לאביה, ובו היא מנסה להרגיעו, אך חושפת את עומק כאבה. נורית גלרון, בשיר הנשמרת.

נתן אלתרמן הלך לעולמו בשנת 1970. את הגעגועים אליו היא ביטאה תרצה בשיר שיר לערב חג. 7 שנים לאחר מכן, בשנת 1977, מצאה תרצה אתר את מותה הטרגי בנופלה מחלון ביתה, והיא בת 36 בלבד. יעקב הולנדר הלחין, מירי אלוני עם שיר לערב חג.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים ל-105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, לתוכנית של צלילים בזמן, המספרת על יושבי כסית, והפעם על ההורים באי בית הקפה וילדיהם שהשתלבו בחיי הבוהמה. השיר היה או לא היה, שירו של אלכסנדר פן, נכתב במקור תחת הכותרת רומנס. השיר נחשב למניפסט המזוקק ביותר של רומן האהבה הסוער, ההרסני והמיתולוגי, שנרתם בתל אביב הקטנה של שנות ה-30. בין המשורר המרדן והיפהפה אלכסנדר פן, לבין המלכה הבלתי מעורערת של תיאטרון הבימה, חנה רובינה. והמשפט המזוקק ביותר מכל שמאפיין את כל המערכת היחסים הזו הוא, היא אותו אהבה, הוא את בית המרזח. מרדכי זעירא הלחין, אריק לוי.
2: בכל גישה מקרית פורחת איזו תכלת, לכל מבט ראשון ניחוח עלילך, היה או לא היה,

היא שתקה לילה טוב, היה או לא היה, הפשר לא נודע לי, לילה היה לילו, לילו היה לא לה, בכל פגישה מקרית,

שיר נוסף שכתב אלכסנדר פן הוא וידוי, שבו הוא כותב בשם אישה הפונה לאהובה, ובו היא מביעה כלפיו אהבה טוטלית עיוורת וחולנית, ומסוגלת לסלוח לו על יחסו אליה. נשמע את השיר מפי אילנה, ביתם המשותפת של אלכסנדר פן וחנה רובינה, בהקלטה משנת 1982, וידוי מפיה של אילנה רובינה.

יונתן גפן עזב את נהלל, הגיע לתל אביב והתיישב בקפה קסית ליד שולחנו של נתן אלתרמן, אותו הוא הריץ. שמע לעצותיו המקצועיות והשתלב בחיי הבוהמה תל אביבית. השנה הייתה 1969. שנה לאחר מכן, ב-1970, יצא יונתן גפן ללימודים בלונדון, ומותו של אלתרמן, המנטור ואביו הרוחני בעת שהותו בלונדון, גרמה לו לכאב רב. כך הוא כתב בספרו האוטוביוגרפי חומר טוב. לאחר שנתיים חזר יונתן גפן ארצה והחל לכתוב טור קבוע במעריב. מעורבותו בקפה קסית גברה, וכתיבתו האנטי מלחמתית הפכה לנוקבת וסטירית. במקביל היו לו שיתופי פעולה עם מרבית היוצרים והזמרים הצעירים של אותה תקופה, וכך נולד הכבש 16. את חוויותיו מהישיבה בקפה קסית כתב בשיר השיקורים, ואנו נאזין לדיוויד ברוזה שגם מלחין.

בשנת 1973 נולד אביב גפן, בנו של יונתן גפן. בגיל 11 הופיע בתוכנית הטלוויזיה שמיניות באוויר, ובגיל 18 הוציא את אלבומו הראשון. את חוויות ילדותו, בה הרגיש נטוש ושהורם אינם נוכחים ומתפקדים כהורים, הביע בתקליט שיצא בשנת 1993 בשיר עכשיו מעונן, שצעקתו אנו דור מזוין טלטלה את הנוער של שנות ה-90. אביב גפן בשירו ועכשיו מעונן.

והגענו ליעקב אורלנד וביתו שמרית אור. יעקב אורלנד ומרדכי זעירה ישבו וכתבו שיר על פי הזמנה של תיאטרון כל הרוחות. בלילה האחרון לפני הגשת השיר, המוזה לא שרתה עליהם והם נתקעו ולא הצליחו לסיימו. חצקל, שראה והבין שהם תקועים, תפס את שניהם ביד, הכניסם לחדר, הביא משקאות חריפים וברווז, ברווז צלוי, ואמר להם, עד שאתם לא מסיימים את המשקה, הברווז והשיר, אתם לא יוצאים מהחדר. יצא וסגר את הדלת מאחוריו. וכך נולד אחד השירים היפים בשירה העברית, היו לילות, ואנו נאזין לאסתר עופרים.

יעקב אורלנד לא רצה שביתו תהיה פזמונאית ומשוררת, אך לקח לו זמן להבין שהכתיבה אצלה הוא צורך נפשי. וכך הפכה שמרית אור לאחת הכותבות המצליחות והמותרות של הזמר העברי. השיר הללויה שכתבה זכה בשנת 1979 במקום הראשון בתחרות האירוויזיון שהתקיימה בירושלים. ואנו נאזין לנתנאלה בשיר שאביה של שמרית, יעקב אורלנד, כל כך אהב, שיר היונה.

זה אוכל. כך ביתו של אבות ישורון הלית, עוסקת בשירה, פרוזה ובעריכה. בנו של דוד אבידן, טר, עוסק גם הוא בכתיבת שירה. כך גם איתן פן, בנו של אלכסנדר פן, ואורי חלפי, בנו של אברהם חלפי. בשעה האחרונה חיברנו בין משוררי כספית ויושביו לבין ילדיהם שהלכו בעקבות הוריהם. יש עוד חומרים רבים וקצרה היריעה להביע בפניכם המאזנים את כל החומרים המספרים את תולדות השירה העברית בשנות ה-30 ועד שנות ה-2000 שעברה באותו בית קפה מיתולוגי. ישנם יוצרים רבים שהיו בין יושבי כסית וקשה עד בלתי אפשרי להזכיר ולספר על כולם, ואין לי אלא להתנצל על כך. תוכנית נוספת של צלילים בזמן עומדת לפני סיומה. אני גדעון פרנק נפרד מכם. תודה שהאזנתם לפרק השני שעוסק ביושבי כסית, ומקווה שנהנתם. תודה לחגית חצב על הניהול וההפקה. נתראה בשבוע הבא בתוכנית נוספת של צלילים בזמן. וניפרד עם להקת זהו זה בשירה של שמרית אור, אולי עוד קיץ. היו אנשים טובים. שלום.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מישהו

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות.

的神灵们，你有的都在那心头的，有些不够多，咖啡和蛋，脸的脸。

כמעט ויתרתי על כל המלחמות בראש שלא ניצחתי תמיד הן באו אני לא ביקשתי רודפות אותי ומשאירות אותי הפעתי והריאות שלי אוכלות יותר מדי ישן צולל עמוק למרות שאין לאן סוגר את התריסים שלא יראו את הקטמים שהתייבשו לי על הלב

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן
1: לכם. סטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: Doing it up every day, son. Still on. CNN, still live on. What? CNN, live long. Live on.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: rich.
1: That was your last message.
2: Yeah. It's on fire. It's on fire tonight.
3: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

0: to live with humility.
1: Yeah! Drop, drop.

Goodbye.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.
1: Be some fucking chemical.
2: Chemical in your brain
1: that makes us different from animals.